môre vanaand. Ek wens ek kan vir my net sê hoe jy nou vir my wil hê. Loop jy weg van my, dan weet ek jy's kwaad. Ek sê vir jou 'n nuwe song, wys jy hoe dat ek verlaan. Oh, luister na die radio. Oh, miskien hoor jy my song. No, ek sê jou

Hey, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Verdy met Reddy. Goeiemôre van my Johan Lerm, baie welkom by SFM. In die woord van die Here op die Vrydagoggend, Lukas 6 vers 37. Moenie oordeel nie en oor julle sal nie geoordeel word nie. Moenie veroordeel nie en julle sal nie veroordeel word nie. Spreek vry en julle sal vrygespreek word. Die woord van die Here waarsku ons ernstig om nie sommer te oordeel op grond van wat ons sien nie. Onder daardie laag van mislukking en vernedering is 'n vry, skoon en vergeefde mens, 'n uitsonderlike mens, 'n mens wat deur God as wenner geskep is met 'n doel. Ons moet daarom moeite maak met iemand wat foute gemaak en misluk het, iemand wat seer is. Meestal verdien so 'n persoon nie die seer nie. En is jy dalk die een wat hom of haar terug op sy voete moet help? Dit is wat die Here van ons verwag. Kom ons maak vandag 'n verskil in iemand se lewe. Here Jesus, help ons om te gee soos wat U omgegee het. Amen.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.

0: Goeiemôre, dit is kyk wat 'n lekker aanhaling ek vir jou het hier op die 15de van die 5de aan die helfte van die maand. Die gat ons Abraham Lincoln het gesê, "Give me 6 hours to chop down a tree and I will spend the first 4 sharpening the axe." Ooh. Ja, Seneca het gesê, "Every new beginning comes from some other beginning's end." Ja, elke keer as jy oorbegin, moet jy maar onthou, dit is 'n vorige oorbegin se einde waar jy begin. Michael Jackson, "But I will never stop helping and loving people the way Jesus said to." Dit is 'n goeie manier om dan ons Vrydagoggend te begin hier op SFM.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM,

0: SFM weer.
1: Ons begin in Oudtshoorn, 7 die minimum, 19 die maksimum vandag. Klein bietjie warmer as gister. Dan in die Mosselbaai area, 12 die minimum, 21 die maksimum. Riversdal en Stilbaai, 9, 21. In Ladysmith vanoggend, 7 die minimum, 19 die maksimum. Plettenbergbaai en Knysna begin op 11 op na 21. En dan laaste George Wilderness begin om 9 op na 19 grade Celsius vandag. Windspoed wat redelik laag bly, so by die hoogste van 10 km/h, is eintlik 'n heerlike herfsdag wat 'n ouma moet geniet na 'n week soos wat ons gehad het. Volgende is dit dan Jack and June met Smoor Verlief.
0: 90.1 104.1 SFM.

0: motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za. Oudtshoorn 104.1.

So de Finse om van sy plaas, en is tyd dan om te kyk na landbousake. Ons begin daar by Nampo. Dit sê was gister so 24,518 besoekers, dit het natuurlik die Toyota rekordpoging ingesluit vir die meeste Hilux bakkies op een plek. Hy sê dan daar die paaie kan tans nie gebruik word nie, dis nou van die grondpaaie. Na swaar reën wat sedert April geval het, gevolglik gebruik mense die noordelike en suidelike dele van die R30 om tot op die terrein te kom. Dit het bygedra tot swaar verkeer wat talle besoekers dan gefrustreer het dat hulle so lank moes sit daarso. Altesaam 53 vliegtuie en 40 helikopters het toe nou ook geland. En ja, daar Dinsdagse besoekers en Woensdagse besoekers tal was hier so by die 15,800 rond. Dit is dan wat alles by Nampo gebeur het. Kom ons kyk, dan moet seker ook maar ander hoofopskrifte vanoggend wees. Boere maak harte oop na Weskaapse storms. Hulle sê hier is nou baie werk wat gedoen moet word. Perde, beeste na veiligheid gelei, na stalle ook oor stroom. Jy kan daai stories daar gaan lees. Dis alles by landbou.com. Daar is daar 'n lekker storie by Marula Media se landbou sake, en dit gaan oor die wenner van die Nampo Oesdag se boereplan kompetisie. Dit is dan Jedri Janse van Rensburg, is 'n Soltec student van Buffelfontein in die Vrystaat, wat vanjaar vir die eerste keer aan die gesogte kompetisie deelgeneem het, en hy 2 toekennings ingeoes, jy kan daar gaan deurlees.

0: So ons begin by die burger vanoggend, kyk wat maak daar hoofopskrifte. Dit is dan tot ziens Tulashe, die minister se aftanking word wyd verwelkom. Dit is na Cyril Ramaphosa. Toe nou vir Sisisi Tulashe, minister van maatskaplike ontwikkeling, gesê daar is die deur. Robertson Wynvallei swaar getref toe 'n Breevallei sy walle oorstroom. Daar is ook 'n lekker storie oor 'n swanger vrou in 'n Bobojaans kloof wat byna aan die knyp was nadat die pad weggespoel het in daai omgewing. Daarom 'n goeie einde. Beeld is dit dan antwoord sal my help berus, sê ma 3 jaar na haar dogter sterf. En dan die oud polisielid maandag weer in die hof na moord op getuie D. Dan in die Volksblad vanoggend is dit Cyril se Nkandla oomblik breek in parlement aan. Oud rektor van die Universiteit van Vrystaat sterf op 93-jarige ouderdom en ou eisters kry nuwe lewe in Nampo se Trekker Museum. Dis die hoofopskrifte in die koerante vanoggend. Volgende is dit alles om my van Winnen Barnard.
1: SFM volgoed musiek.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: Tyd vir SFM Verkeer.
1: Goed, ons eerste verkeersverslag van die oggend en ons begin hom in die George omgewing. Ons kyk daar aankomend van 'n wilderse kant af, lyk dit redelik vry vloeiend teen die bult op. Oor die Tonikwa pas, lyk dit ook goed nog op die oomblik. Het begin wel bietjie besig raak daar waar die pad dan virk. Die M2 en Nysna weg wat besig dan raak by verskeie van die verkeersligte in. Dan groot brak is nog vry vloeiend, klein brak lyk goed. Ons beweeg deur na Mosselbaai se inkom vanaf Dannebaai. Is dit dan Dannebaan se T-aansluiting wat begin besig raak en die twee groot T-aansluitings in Heiderand as jy inkom vanaf Hartenbos se kant af, daar jy van die N2 afdraai en Hartenbos self ook van die N2 afdraai en voorbaai.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek gaan ons eerste verkeersverslag van die oggend en ons begin hom in die George omgewing. Ons kyk daar inkomend van 'n wildernisse kant af, lyk dit redelik vry vloeiend teen die bult op. Oor die Tonico pas, lyk dit ook goed nog op die oomblik. Dit begin wel bietjie besig raak daar waar die pad dan virk. Die N2 en Nuisna weg wat besig dan raak by verskeie van die verkeersligte in. Dan groot brak is nog vry vloeiend, klein brak lyk goed. Ons beweeg deur na Mosselbaai se inkom vanaf Dannebaai. Is dit dan Dannebaan se T-aansluiting wat begin besig raak en die twee groot T-aansluitings in Heiderand as jy inkom vanaf Hartenbos se kant af, daar jy van die N2 afdraai en Hartenbos self ook van die N2 afdraai en voorbaai waar dit op die oomblik

0: besig raak daar waar die pad dan virk die M2 en Nuisna weg wat besig dan raak by verskeie van die verkeersligte in. Dan Groot Brak is nog vry vloeiend, Klein Brak lyk goed. Ons beweeg deur na Mosselbaai, is enkel vanaf Dannebaai, is dit dan Dannebaan se T-aansluiting wat begin besig raak en die twee groot T-aansluitings in Heiderand as jy inkom vanaf Hartenbos se kant af, daar van die N2 afdraai en Hartenbos self ook van die N2 afdraai en voorbaai waar het op die oomblik besig is. Dit is die paai vanoggend, lyk redelik goed so vir Vrydag. Ons sal maar ons oog daaroor hou. Volgende is dit Man I Feel Like a Woman.
1: Let's go, girls.
2: Come on. 104.1 SFM.

0: geld.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan, ou bil?
1: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: O, buddy, o, pal, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer en bel, o, pal, 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: President Ramaphosa verleng die termyn van die ondersoek na apartheidsera misdade. Zuma gaan teen die uitspraak van die Pietermaritzburg Hooggeregshof appeleer en SAFTU vra vir volledige ondersoek na minister Tolashe se ontslag.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa het die termyn van die regterlike kommissie vir ondersoek na apartheidsera misdade verleng tot 18 Desember. Die kommissie, onder voorsitterskap van regter Sisi Kampepe, ondersoek beweringe van pogings om die ondersoek en vervolging van apartheidsera misdade te verhinder. Die kommissie het versoek vir meer tyd om sy werk af te handel en 'n finale verslag aan die president voor te lê. Oud-president Jacob Zuma sal aansoek doen om verlof om te appeleer teen uitspraak wat deur regter Nkosinati Chili in die Pietermaritzburg Hooggeregshof gelewer is. Regter Chili het beslis dat Zuma en Thales se lank uitgestelde korrupsieverhoor oor die wapentransaksie kan voortgaan ten spyte van hangende appelle en regsuitdagings. Die hof het bevind dat verdere vertraging nie die strafregtelike verhoor moet keer om voort te gaan nie en het die verhoordatum in Februarie 2027 vasgestel. Die geskorste polisie-sersant Fanny Nkosi staar nou by komende aanklag van dwarsboming van die gereg in die gesig. Nkosi is verlede maand in hegtenis geneem nadat die polisie sy huis deursoek het en vuurwapens, ammunisie, 'n skokgranaat, dossiere van die Suid-Afrikaanse polisiediens en ander staatsuitgereikte items op verskeie plekke op die perseel gevind het. Die nuwe aanklagte hou verband met die onwettige verwydering van 'n saakdossier en gekonfiskeerde dagga wat verband hou met die arrestasie in 2022 wat dwelms, ongelisensieerde vuurwapens en plofstof behels het. Die polisie woordvoerder brigadier Aslande Mate.
2: Investigations indicate that Sergeant Nkosi fetched the original case docket under the pretext that he had been sent by head office. A few months later, he allegedly returned to Toyando, identified himself as a colonel from head office, and removed the confiscated dagga from police custody. He later booked in the exhibit at head office, but it was later discovered that one of the exhibit bag containing the dagga was tampered with. A case of defeating and or obstructing the course of justice has been registered for investigation.
1: Die Gautengse Erwe Finansies, Nonkululu Dunga, vra groter deursigtigheid van die stad Johannesburg oor die finansiële impak wat sy salarisse ooreenkoms van 10,3 miljard rand met munisipale werkers het. Dit volg nadat die minister van Finansies, Enoch Kolonkwane, die stad te versoek het om die 2 jaar salarisse ooreenkoms terug te trek omdat Johannesburg dit volgens hom nie kan bekostig nie. Dunga sê werkers wat op salarisverhogings geregtig is, moet dit ontvang, maar waarsku dat dit verantwoordelik bestuur moet word sonder om die stad se finansies verder onder druk te plaas. Die vakbond SAFTU verwelkom die ontslag van die minister van maatskaplike ontwikkeling Sisi Tolashe. Minister Tolashe se verwydering volg op 'n reeks ernstige beweringe insluitende korrupsie, wangedrag, misbruik van openbare fondse, onverklaarde luukse geskenke, onbehoorlike aanstellingspraktyke en die gebruik van departementele personeel vir persoonlike doeleindes. Die federasie sê daar moet nou aanspreeklikheid en die terugvordering van openbare fondse wees. SAFTU se woordvoerder Asiwe Diane.
3: SAFTU further calls on President Cyril Ramaphosa to apply the same standards across the cabinet and the state. Accountability cannot be selective. Ministers, premiers, MEC, director generals, board members and senior officials implicated in corruption, maladministration or abuse of office must face consequences. We reiterate that the poor cannot continue to pay the price for corruption, factionalism, incompetence and political protectionism.
4: SAFTU demands full investigation of all allegations against the former minister.
1: Internasionale nuus: 5 Italiaanse duikers is dood in 'n scuba duik ongeluk in die Maldive eilande nadat hulle na bewering onderwater grotte probeer verken het. Italië se ministerie van buitelandse sake sê die groep het verdwyn tydens 'n duik op 'n diepte van sowat 50 meter. Owerhede in die Maldive sê een liggaam is reeds uit 'n grot ongeveer 60 meter onder die wateroppervlak gebring, terwyl soekspanne met gespesialiseerde toerusting voortgaan met pogings om die ander te vind. Rugby. Die DHL Stormers het kaptein Salman Murad van besering na die bank verwelkom. Vir vanaand se deurslaggewende Vodacom VRK wedstryd teen Cardiff. Neteling Forsee sal die span lei terwyl hulle 'n oorwinning najaag wat 'n top 2 plek, tweede plek in 'n potensiële tuishalfeindstryd kan verseker. Damian Willems skuif na heel agter en Jonathan Roche is terug op middenveld, terwyl Paul de Villiers op oopkant flank sal begin. Intussen sal die Hollywood Sharks, Hollywood Bets Sharks, 'n Vodacom VRK debiet aan junior Springbok loskakel, Woosie Mojoge. Die Sharks sal saterdag Zabre ontvang, waar Siya Kolisi sy laaste wedstryd vir die Durban span sal speel. Geldsake goud verhandel teen $4,609.72 per fyn ons. Brent ruolie kos $107.09 per vat. Die rand verhandel teen R16.54 teen die Amerikaanse dollar, R19.27 teen die euro en R22.12 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
5: Hi, ek is Leonie May en jy luister na SFM.

0: Marina. SFM weer.
1: Uitsoring in die rus, 7 die minimum, 19 die maximum, sonskyn vandag, Mosselbaai, ook heerlike sonskyn, 12, 21, Riversdal, stil by 9, 21 die temperature, Ladysmith, minimum van 7, maximum van 19, en Pettenberg by Nysna, 11, 21, George in Wilderness, 9 die minimum, 19 die maximum, relatieve rustige windspoed vir vandag, hier onder die 10 km uur is 'n heerlike herfsdag wat vir ons wag na hierdie week wat deur ons is.
2: Gereed vir meer krag, meer stel en meer avontuur? By Ford Mosselbaai wag die nuutste Ford modelle op jou. Van hierdie beste Ford Ranger, gebou vir werk en speel, tot die dynamiese Territory en die stylvolle Everest. Geniet tans die spesiale aanbiedinge op nuwe voertuie. Moet dit nie misloop nie. Skakel op Dion vandag by 072-353-1968 en ry weg met selfvertroue en styl. Die Ford reeks, gebou vir jou volgende hoofstuk.
3: By Arena Group se pompdivisie besef ons dat water lewe is. Arena voorsien pompe vir al die waterbehoeftes, insluitend boorgate, besproeiing, dreinering, hitte en swembadpompe, asook solarpompe. Arena Group bied ook boorgattoetse en waterwysing, nuwe installasies, herstelwerk en opgradering, asook verkope van pompe en bybehore. Besoek die Arena Group by Nysnaweg 6 in George vir vriendelike diens en 'n gratis kwotasie of aanlyn by arenagroup.co.za. Arena Group, waar waterwense waar word.
4: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin Mosselbaai en dan Baai. Vanaf die Danbaai T-aansluiting is besig. In Heiderand die twee groot T-aansluitings laat ook swaar verkeer dra. As jy kom vanaf Hartenbos, lyk het redelik vry vloeiend tot daar in Voorbaai op die R102 waar het besig is en dan ook by Santos met die opbou van verkeer daar. Grootbrak en Kleinbrak, vry vloeiende verkeer, beweeg deur, is besig op die R404 met die aansluiting van die R102 en dit is by die George Lughawe. As jy kom van die Wildernisse kant af, lyk het redelik vry vloeiend, dan is dit Nysna weg wat besig is, van Madiba af regdeur en as jy by Hedelins by die golfbaan ry, is dit besig daar. 286 bome op die golfbaan wat ontwortel is in daai winde vroeër die week. Is ongelooflik om dit te dink. En dit is dan die paaie op die oomblik. Volgende het ek vir jou Callum Scott se whistle.
0: SFM. Ons maak dit lekker.

0: Let's get an internationale dag. It's internationale Ride Your Bike to Work Day. Improve your health and help the environment at the same time by leaving the car at home and enjoying a bike. Ja, op jou fiets ry, né? Op jou trapfiets. Nie op jou motorfiets nie. Ja. Wanneer laas het jy dit gedoen? Gaan jy nog op jou fiets kan bly? Is ook dan internationale Chocolate Chip Day vandag. Chocolate chip en koekies is lekker. Jy kan hom daar in die roomhuis ook gooi as jy wil. Enigiets gooi chocolate chippie by. Selfs op 'n pizza. Het is dan vandag internationale pizza party day. So op 'n vrijdagmiddag, hoekom nie? Een heerlijke partijkie rondom 'n pizza. Is ook dan vandag internationale endangered species day. Kyk waar jy verskil kan maak en waar jy bijdra kan maak ook. Dan daar, dit is die internationale dag. Maak een van die jou eie. Volgende is het, ek wens vir jou en is van Kurt Darren.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog facebook.com/SFM-streek.

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en in die oggend sport begin ons met rugby met die DHL Stormers wat kaptein Salman Murad van besering na die bank verwelkom het vir vanaand se deurslaggewende Vodacom VRK wedstryd teen Cardiff. Netlink Versailles sal die span lei terwyl hulle 'n oorwinning najaag wat 'n top 2 plek en potensiële tuishalfwynstryd voordeel kan verseker. Damien Willems is skuif na heel agter en Jonathan Roche is terug in die middelveld terwyl Paul de Villiers op oopkant flank begin. Intussen sal die Hollywood Bet Sharks 'n Vodacom VRK debuut aan junior Springbok loskakel Woosie Moyo gee. Die Sharks sal saterdag Zebra ontvang waar Siya Kolisi sy laaste wedstryd vir die Durban span sal speel voordat hy na die Stormers terugkeer voor volgende seisoen. In cricket het Punjab Kings 'n 5-dag teenvolgende nederlaag aan die Tata IPL gelei nadat hulle met 6 paaltjies teen Mumbai Indians verloor het, ten spyte van 'n uitdagende totaal van 200 vir 8. Die uitslag laat Punjab vasklou aan die 4de plek in die puntelys met druk wat toeneem van Chennai Super Kings en Rajasthan Royals. Oor na tennis, Jannik Sinner het sy plek in die Italiaanse Ope halfeindronde bespreek met 'n oorwinning in regheidstelle oor Andrei Rublev, wat 'n nuwe rekord van 32 agtereenvolgende oorwinnings in ATP Meesters 1000 geleenthede opstel. Die wêreldnommer 1 sal volgende teen Daniil Medvedev te staan kom wat van 'n stel af teruggeveg het om Spanje se Martin Landaluce in 'n opwindende 3-stel wedstryd te klop. Die vroueloting het Coco Gauff na haar tweede agtereenvolgende Italiaanse Ope finaal deurgedring nadat sy Roemenië se Sorana Cîrstea in regheidstelle verslaan het. Gauff sal Elina Svitolina in die eindstryd te staan kom nadat sy die wêreldnommer 3 Iga Swiatek in 3 stelle geklop het om haar eerste Rome finaal te haal sedert sy die titel in 2018 gewen het. En daarmee die einde van jou oggendsport.
0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Nee, ek sê die hoofopskrif op die oomblik by Netwerk 24 gaan oor die OVK, die onafhanklike verkiesingskommissie, wat sê hulle is finansieel gerad vir die munisipale verkiesing. Die verkiesingskommissie het meer as 3 miljard rand se begroting om later vanjaar se munisipale verkiesing voor te berei. Kan jy glo? Mense, hoe het ons hier gekom? Dat politici ons ooreed het om te betaal, ons betaal, belastinggeld word gebruik om 'n verkiesing te hou, om hulle in te stem, om besluite oor ons te neem. So ons betaal basically vir hulle partytjie. Is wat ons doen. Ons betaal vir hulle partytjie. Daar is hy, 3 miljard, dis die volgende partytjie wat ons gaan hê, wat ons dan betaal, so dat ons hulle kan instem, so dat hulle vir ons kan sê wat om te doen. Heerlik.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Oor het ek wat pas, is het vry vloeiend. Is nog steeds besig by die golfbaan op die N12 in na die middestad van George. En as jy inkom vanaf Nysna weg, is het besig van Madiba af regdeur. As jy inkom vanaf Wildernis se kant af op die N2, vry vloeiend in die biltop, maar het begin besig raak daar by Victoria Bay se sirkels. Onder in York is het besig. York Hope in die R102, die eerste van die drie sister sirkels. Dan gaan ons deur na Grootbrak toe. Daar is het vry vloeiend so 'n klein brak en ons beweeg na Mossel Bay. Inkomend vanaf Dannebaai T-aansluiting nog besig. En die drie groot T-aansluitings in dorp toe. Hydrant Extensions in en die twee groot is in Hydrant. Dan as jy inkom vanaf Hartenbos se kant af, is het besig op die R102 voor dan die groot nuwe inkopiesentrum daar en is ook besig by Hartenbos uitself dan deur voorbaai voor dit opklaar na Santos se kant toe. Dit is jou paai op die oomblik.

0: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Nou gister, baie klein beweging in die mark. In die negatief 0.02%, dis maar 17 punte. Staan op 117.362, dit is die Johannesburgse aandelebeurs. En as ons kyk na internasionale markte gister, ook maar baie klein bewegings reg deur die wêreld. Dit is net die Hang Seng en die Nikkei, daar in die verre ooste wat negatief beweeg het, die rest van die wêreld het positieve beweging gehad. Suid-Afrikaanse rand teenoor die Australiese dollar op die oomblik is R11.91 wat jy betaal per dollar. En dan as ons kyk na kommoditeite, goud wat 1.36% gister teruggegee het, 'n negatiewe beweging $63 daai. So staan op $4,587 per ons en dan is het Brent olie wat so amper 0.5% in die positief gesluit het, so opwaarts beweeg het, staan op $107 per vaatjie. Die groot bewegers gister in die groen was Pick n Pay, Datatec, Grindrod, Truworths, Bats is op die lys. En dan negatief was Karoo, Implats, Tungela, Aspi, Valterra, Sibanye. In volumes was het net dan Naspers wat oor 'n biljoen rand se aandele kon verhandel. Anglo Gold in die tweede plek, Valterra, Goldfields, Prosus, Sibanye, Old Mutual, dan in die top 10 wat volumes betref gister.
2: Is jou beleggings- en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: So, jou huidige foon raak vinniger moeg as jy op 'n maandag. Verseker, dis tyd vir iets beter. Kry die iPhone 13 pre-owned van Chats Connect vir net R379 per maand oor 36 maande op 'n 1 gig RedCore top-up pakket. Dis daai iPhone gevoel net, sonder dat jou beursie dramaties hoef te raak. En nog beter, jy spaar R1080. Maar moenie te lank dink nie, die aanbod is slegs geldig op nuwe kontrakte by Chats Connect tot 8 Junie. Chats Connect eksklusief aan Vodacom. BSNV's geld.
4: In Mossel Bay, by en al by aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
2: 90.1 SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: President Ramaphosa verleng die termyn van die ondersoek na apartheidsera misdade. Zuma gaan teen die uitspraak van die Pietermaritzburg Hooggeregshof appeleer en SAFTU vra vir volledige ondersoek na minister Tolashe se ontslag.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa het die termyn van die regterlike kommissie van ondersoek na apartheidsera misdade verleng tot 18 Desember. Die kommissie, onder voorsitterskap van regter Sisi Kampepe, ondersoek beweringe van pogings om die ondersoek en vervolging van apartheidsera misdade te verhinder. Die kommissie het versoek vir meer tyd om sy werk af te handel en 'n finale verslag aan die president voor te lê. Oud-president Jacob Zuma sal aansoek doen om verlof om te appeleer teen uitsprake wat deur regter Nkosinathi Chili in die Pietermaritzburg Hooggeregshof gelewer is. Regter Chili het beslis dat Zuma en Thales se lank uitgestelde korrupsieverhoor oor die wapentransaksie kan voortgaan ten spyte van hangende appelle en regsuitdagings. Die hof het bevind dat verdere vertraging nie die strafregtelike verhoor moet keer om voort te gaan nie en het die verhoordatum in Februarie 2027 vasgestel. Die geskorste polisie-sersant Fanny Nkosi staar nou by komende aanklag van dwarsboming van die gereg in die gesig. Nkosi is verlede maand in hegtenis geneem nadat die polisie sy huis deursoek het en vuurwapens, ammunisie, 'n skokgranaat, dossiere van die Suid-Afrikaanse polisiediens en ander staatsuitgereikte items op verskeie plekke op die perseel gevind het. Die nuwe aanklagte hou verband met die onwettige verwydering van 'n saakdossier en gekonfiseerde dagga wat verband hou met arrestasie in 2022 wat dwelms, ongelisensieerde vuurwapens en plofstof behels het. Die polisie woordvoerder brigadier Aslande Mate.
2: Investigations indicate that Sergeant Nkosi fetched the original case docket under the pretext that he had been sent by head office. A few months later, he allegedly returned to Toyando, identified himself as a colonel from head office, and removed the confiscated dagga from police custody. He later booked in the exhibit at head office, but it was later discovered that one of the exhibit bag containing the dagga was tampered with. A case of defeating and obstructing the course of justice has been registered for investigation.
1: Die Gautengse Allerwerwe Finansies, Nonkululu Dunga, vra groter deursigtigheid van die stad Johannesburg oor die finansiële impak wat sy salarisse ooreenkoms van 10,3 miljard rand met munisipale werkers het. Dit volg nadat die minister van Finansies, Enoch Godongwana, die stad te versoek het om die 2 jaar salarisse ooreenkoms terug te trek omdat Johannesburg dit volgens hom nie kan bekostig nie. Dunga sê werkers wat op salarisverhogings geregtig is, moet dit ontvang, maar waarsku dat dit verantwoordelike bestuur moet word sonder om die stad se finansies verder onder druk te plaas. Die vakbond SAFTU verwelkom die ontslag van die minister van maatskaplike ontwikkeling Sisi Tolashe. Minister Tolashe se verwydering volg op 'n reeks ernstige beweringe insluitende korrupsie, wangedrag, misbruik van openbare fondse, onverklaarde leekse geskenke, onbehoorlike aanstellingspraktyke en die gebruik van departementele personeel vir persoonlike doeleindes. Die federasie sê daar moet nou aanspreeklikheid en die terugvordering van openbare fondse wees. SAFTU se woordvoerder Asiwe Diane.
3: SAFTU further calls on President Cyril Ramaphosa to apply the same standards across the cabinet and the state. Accountability cannot be selective. Ministers, premiers, MEC, director generals, board members and senior officials implicated in corruption, maladministration or abuse of office must face consequences. We reiterate that the poor cannot continue to pay the price for corruption, factionalism, incompetence and political protectionism.
4: SAFTU demands full investigation of all allegations against the former minister.
1: Internasionale nuus: 5 Italiaanse duikers is dood in 'n scuba duik ongeluk in die Maldiveilande nadat hulle na bewering onderwater grotte probeer verken het. Italië se ministerie van buitelandse sake sê die groep het verdwyn tydens 'n duik op 'n diepte van sowat 50 meter. Owerhede in die Maldive sê een liggaam is reeds uit 'n grot ongeveer 60 meter onder die wateroppervlakte gebring terwyl soekspanne met gespesialiseerde toerusting voortgaan met pogings om die ander te vind. Rugby. Die DHL Stormers het kaptein Salman Murad van besering na die bank verwelkom. Vir vanaand se deurslaggewende Vodacom VRK wedstryd teen Cardiff. Neteling Forsee sal die span lei terwyl hulle 'n oorwinning najaag wat 'n top 2 plek, tweede plek in 'n potensiële tuis halfeindstryd kan verseker. Damian Willemse skuif na heel agter en Jonathan Roche is terug op middenveld, terwyl Paul de Villiers op oopkant flank sal begin. Intussen sal die Hollywood Bets Sharks, 'n Vodacom VRK debiet aan Junior Springbok loskakel, Woosie Mojogee. Die Sharks sal saterdag Zabre ontvang, waar Siya Kolisi sy laaste wedstryd vir die Durban span sal speel. Geldsake goud verhandel teen $4,609.72 per fyn ons. Brent ru olie kos $107.09 per vat. Die rand verhandel teen R16.54 teen Amerikaanse dollar, R19.27 teen die euro en R22.12 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
0: SFM.
5: Hoi, ek is Johan Sefinder en jy luister niks anders nie as SFM.
0: 90.1, 104.1 SFM. SFM weer.
1: Uitsoring in de rust, 7 die minimum, 19 die maximum, sonskyn vandag, Mosselbaai, ook heerlijke sonskyn, 12, 21, Riversdal, stil by 9, 21, die temperatuur. Lady Smith, minimum van 7, maximum van 19, en Plettenberg by Nice na 11, 21. George in Wilderness, 9 die minimum, 19 die maximum, relatieve rustige windspoed vir vandag, hier onder die 10 km uur, is 'n heerlike herfsdag wat vir ons wag na hierdie week wat deur ons is.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuin benodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel per Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. Maak elke dag 'n SFM dag.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ag, ons begin in George, as jy inkom van die wildernis se kant af, daarna Map of Africa deur die Eso op met die bult wat nog besig is. En dan is dit Nysnaweg wat redelik goed lyk tot net so voor die groot Yorkstraat sirkel. Dit is dan ook by die lughawe vryvloeiend, so ook Grootbrak en Kleinbrak in Mosselbaai is dit nog besig. En dis veral daar deur Bayview en Voorbaai voordat opklaar na dan die middestad toe na verby Santos. Dis op die R102 en as jy inkom vanaf Dannebaai se teansluiting albei kante toe nog besig.
0: Jou streekstasie SFM.

0: Dis ek by alles met Leisner. Nou interessant, daar het nou 'n nuwe wet deurgekom. Die Kaapse Metro. So dis dan nou nie, dis nie 'n landswy nie, maar in die Kaapse Metro het hulle toe nou wysigings gemaak waar hulle 'n kar kan konfiskeer of nie. En wat interessant was, daar is hulle het nou die goeder soos die motor gebruik word vir onwettige straatrenne kan hulle die kar konfiskeer. Die bestuurder onder die invloed is van alkohol of nie geldige rybewys het nie, die voertuig op 'n roekelose manier bestuur word, die voertuig vals nommerplate het, en dan die laaste ding wat hulle bygevoeg het, is dan dat 'n proses van openbare deelname, wat nou gesê die moet inwees, bepaal dat beslaglegging ook moontlik is waar 'n bestuurder buitensporige geraas veroorsaak, in stryd is met artikel 46 van die bestaande verordening. So, ja, ons weet waarvan hulle daar praat. Daai ouens wat se speaker groter is as sy agterste sitplek, wat meer geld spandeer het op die tweeters, in die woofers, in die buis, as op die res van die kar. So as jy daar in Kaapstad gaan ry en jy dink jy wil gou vir die buurt sê jy is daar, maar vat jy 'n kans, jy mag dalk net jou kar kom vat.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

Nou, op sy kant het ek veel lekker sportnies 20 voor, kyk ons na die Chelsea Blommeskou daar in Engeland, die grootste Blommeskou in die wereld, in Suid-Afrika se deelname, dit is hierdie naweek wat kom, as jy dalk vinnig wil oorvlieg daai kant toe. Dan is so 10 voor, is dit tyd vir internationale nuus wat jy nie al dag hoor nie, nou eers nog musiek, dis Another Life van Lucas en Steve.

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en in die oggend sport begin ons met rugby met die DHL Stormers wat kaptein Salman Murad van besering na die bank verwelkom het vir vanaand se deurslaggewende Vodacom VRK wedstryd teen Cardiff. Netlink Verschey sal die span lei terwyl hulle 'n oorwinning najaag wat 'n top 2 plek en potensiële tuishalfwynstryd voordeel kan verseker. Damien Willems skuif na heel agter en Jonathan Rush is terug in die middelveld terwyl Paul de Villiers op oopkant flank begin. Intussen sal die Hollywood Bet Sharks 'n Vodacom VRK debuut aan junior Springbok loskakel Woosie Moyo gee. Die Sharks sal saterdag Zebra ontvang waar Siya Kolisi sy laaste wedstryd vir die Durban span sal speel voordat hy na die Stormers terugkeer voor volgende seisoen. In cricket het Punjab Kings 'n 5-dag tereenvolgende nederlaag aan die Tata IPL gelei nadat hulle met 6 paltjies teen Mumbai Indians verloor het ten spyte van 'n uitdagende totaal van 200 vir 8. Die uitslag laat Punjab vasklou aan die vierde plek in die puntelys met druk wat toeneem van Chennai Super Kings en Rajasthan Royals. Oor na tennis, Jannik Sinner het sy plek in die Italiaanse Open halfeindronde bespreek met 'n oorwinning in reguitstelle oor Andrei Rublev, wat 'n nuwe rekord van 32 agtereenvolgende oorwinnings in ATP Meesters 1000 geleenthede opstel. Die wêreldnommer 1 sal volgende teen Daniil Medvedev te staan kom wat van 'n stel af teruggeveg het om Spanje se Martin Landaluce in 'n opwindende 3-stel wedstryd te klop. In die vroueloting het Coco Gauff na haar tweede agtereenvolgende Italiaanse Open finaal deurgedring nadat sy Roemenië se Sorana Cîrstea in reguitstelle verslaan het. Gauff sal Elena Svitolina in die eindstryd te staan kom nadat sy die wêreldnommer 3 Iga Swiatek in 3 stelle geklop het om haar eerste Rome finaal te haal sedert sy die titel in 2018 gewen het. En daarmee die einde van jou oggendsport.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SFM streek.

0: Op soek na jou volgende motor, kyk deur meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landwyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekerings, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, webuycars het wat jy nodig het en meer.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SFM.

Hey Chelsea Blommerskou is om die draai daar in hierdie naweek in Engeland en die vlaag koue fronte wat in die Weskaap die afgelope week getref het, het so byna die landskapkunstenaar Leon Kluge se planne vir die RHS Chelsea Blommerskou in Londen in die wiele gery, maar danksy 'n kort tydjie sonder reën kon die nodige blomme geoes en verskeep word. Nou die feesdae is van 19 tot 23 Mei wat hulle dit aanbied. En Suid-Afrika se ontwerp het vanjaar lewe na vuur en is geïnspireer deur die verwoestende veldbrande wat die afgelope seisoene verskeie bergagtige gebiede voorgekom het. Jy kan by Netwerk 24 gaan kyk, daar is 'n skets van hoe daai uitstalling van die Suid-Afrikaanse blommeryk dan sal wees. Nogal baie proteas waarop gefokus word in hierdie spesifieke uitstalling, dis mos maar omdat die Protea soveel beter na 'n brand te voorekom. Hulle sê groot deel van die uitstalling sal die diversiteit van bolle ook dan orgidee en veldblomme wees en dan sê hulle stroom tanienryke water vloei uit die massa verbrande materiaal en gee lewe aan die plante. Soos jou diesa orgidee wat daar is, dan is daar ook vleisetende plante en die groen lote van varings. Ja, tussen al hierdie is die Proteas is nogal baie mooi, jy kan bietjie gaan kyk daar. Dit lyk nogal na 'n interessante uitstalling. Trump.

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM. Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isobord verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isobord is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isobord kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isobord George by 044-492-0423 of besoek die webblad isobord.com. Isobord, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.

0: Ons kyk na internasionale nuus. 'N student in Engeland het aan vermoedelik meningitis, oftewel breinvliesontsteking gesterf. En twee ander jong mense word behandel, het die gesondheidsowerhede donderdag gesê. In Suid-Afrika ook, as die kinders op pad is universiteit toe, moet hulle almal aanbeveel om te gaan en 'n inenting te kry teen breinvliesontsteking. Dan kyk ons verder deur, sien die Solomon-eilande het Vrydag vir Matthew Whale tot president verkies. Die Solomon-eilande vir Matthew Whale. Vang julle dit? A Whale wat die Demokratiese Party lei het 26 stemme in die geheime stemming van 49 wetgewers gekry. So lyk myself daar tussen die visse, wat dit nogal belangrik is om politieke invloed te kan hê om te wen. Geweld tussen bendes in die voorstede van Haiti se hoofstad het sedert Saterdag tot minstens 78 mense se dood gelei, insluitende 10 omstanders. Ons mos maar bendes wat daar in beheer is op daai deel van die eiland. En dit is dan internasionale nuus wat jy die aldag hoor nie. Ek sien hierso Trump sê hy het 'n fantastiese ooreenkoms met China aangegaan, 'n handelsooreenkoms. Ons sal maar sien hoe lyk dit.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertinia Meisner.

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: 90.1 104.1 SFM.

0: Hey.
1: SFM nuus hooftrekke.
2: Madangla kommissie hoor vandag Magotsi se veroordeel klagte teen hoofgetuienisleier. President Ramaphosa verleng die termyn van die ondersoek na apartheidsmisdade en Outa verwelkom Sisi Tolashe se ontslag as minister van maatskaplike ontwikkeling.
1: SFM nuus.
2: Goeiemôre. Die Madlanga Kommissie van Ondersoek sal vandag aansoek aanhoor deur omstrede Noordwes sakeman Brian Magotsi om die kommissie se hoofgetuienisleier Matthew Shackleton te laat onttrek van sy kruisondervraging. Magotsi beskuldig Shackleton van vooroordeel en beweer hy probeer hom as oneerlike getuie uitbeeld en het bewyse gemanipuleer. Hy beweer ook dat beskerming aan hom aangebied is in ruil daarvoor dat hy 'n ander ANC-verwante sakeman impliseer. President Cyril Ramaphosa het termyn van die regtelike kommissie van ondersoek na apartheidsmisdade verleng tot 18 Desember. Die kommissie, onder voorsitterskap van regter Sisi Kampepe, ondersoek beweringe van pogings om die ondersoek en vervolging van apartheidsera misdade te verhinder. Die kommissie het versoek vir meer tyd om sy werk af te handel en 'n finale verslag aan die president voor te lê. Die stad Ekurhuleni in Gauteng sê dat hy homself wil positioneer om 'n leier in Suid-Afrika se veranderende energielandskap te word. Die stad beoog dit om dit te doen deur 'n nuwe vennootskapsmodel met onafhanklike kragprodusente. Die raamwerk sal na verwagting onafhanklike kragprodusente toelaat om elektrisiteit direk in die stad se netwerk op te wek, wat die afhanklikheid van Eskom sal verminder. Die stad sê die initiatief sal ekonomiese groei ondersteun, energiesekerheid verbeter, beleggings lok en help om meer betroubare elektrisiteitsvoorsiening vir nywerhede en besighede en gemeenskappe te skep. Die geskorste polisie-sersant van Nkosi staar nou 'n bykomende aanklag van dwarsboming van die gereg in die gesig. Nkosi is verlede maand in hegtenis geneem nadat die polisie sy huis deursoek het en vuurwapens, ammunisie, skokgranate, dossiers van die Suid-Afrikaanse polisiediens en ander staatsuitgereikte items op verskeie plekke op die perseel gevind het. Die nuwe aanklagte hou verband met die onwettige verwydering van 'n saakdossier en gekonfiskeerde dagga wat verband hou met 'n arrestasie in 2022 wat dwelms, ongelisensieerde vuurwapens en plofstof behels het. Mate sê hy sal na verwagting vandag in die Toyandu Landroshof in Limpopo verskyn.
3: Investigations indicate that Sergeant Nkosi fetched the original case docket under the pretext that he had been sent by head office. A few months later, he allegedly returned to Toyandu, identified himself as a colonel from head office, and removed the confiscated dagga from police custody. He later booked in the exhibit at head office, but it was later discovered that one of the exhibit bag containing the dagga was tampered with. A case of defeating and or obstructing the course of justice has been registered for investigation.
2: Kriketnies, die Punjab Kings het 'n 5de agtereenvolgende nederlaag in die Tata IPL gelei nadat hulle met 6 paaltjies teen die Mumbai Indians verloor het in spite van 'n uitdagende totaal van 200/8. Ryan Riggleton het Mumbai vroeg momentum gegee met 'n blitsige 48 van 23 palle voordat Tilak Varma 'n onderwonde 75 van slegs 33 afleweringe geslaan het. Die uitslag laat Punjab vasklou aan die 4de plek op die puntelys met druk wat toeneem van die Chennai Super Kings en die Rajasthan Royals. Geldsake: goud verhandel teen $4,613.51 per fyn ons. Brent olie kos $106.96 per vat. Die rand verhandel teen R16.56 teen die Amerikaanse dollar, R19.29 teen die euro en R22.14 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
4: Hallo, dis Gary Pretorius. Mosselbaai is my huis in die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM 90.

SFM weer. Sodat jy weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Hier in Mosselbaai 11 op tot by maksimum van 20 en meestal sonnig. Sonnig met 'n paar wolke in George 9-19. Knysna 6-19 en meestal sonnig. 5 op tot by 20 en heeldag sonskyn in Oudtshoorn. Uniondale 6-19 meestal sonnig. 6 op tot by 'n maksimum van 20 vir Albertina en Stilbaai, wat meestal sonnig gaan wees. Riversdal, sonnig tot gedeeltelik bewolk, 6:22 en laastens, 'n heerlike sonnige dag in Plaid wat begin op 11 en hy gaan na 21 grade Celsius.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weerstoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
2: Pst, jy, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Occasionalize the Plastics. Ja, hartelike goeiemôre, welkom by jou Vrydag. Hierdie, wel, ons is min of meer in die middel van die maand, na die 15de dag van Mei. Ek hoop jy 'n goeie week gehad, ek hoop dat hierdie dag vir jou goeie dinge gaan bring en dat die naweek vir jou fantasties lekker gaan wees. Ek gaan definitief van my kant af my bes te doen om jou Vrydag minstens glimlag iewers op jou gesig te sit. So, bly ingeskakel, daar gaan ons.

0: Sterk van 'n Wesduisend net so. Nou ja, kom ons kyk hoe lyk omstandighede in om langs die water hier in Mosselbaai. Die wind aan 6 km per uur. Hy kom vanuit 'n wes-noordweselike rigting met rukwinde van tot 10 km per uur. Jou atmosferiese temperatuur is 15 grade Celsius, water heerlike 17. 69% humiditeit en sigbaarheid 15 km. Die atmosferiese druk is in 'n baie nou band vandag en tussen 1023 en 1026 hectopascal. Tans op 1025 en ek gaan net vir jou sê hy trampoline vandag. Dis letterlik op en af. Hy is op 1025, hy is op 'n afwaartse traject. 10 uur draai hy om, 11 uur draai hy weer om, 12 uur. Jy kry die prentjie. So dit is letterlik bokspring die heel dag, maar in 'n baie, baie nou band. Dan, jou duinings vanuit die suidelike rigting, so 178 grade, gemiddelde hoogte 2.8 meter en intervalle van 14.2 sekondes. Sonsopkoms vanoggend hier in Mosselbaai, 17 minute oor 7, hy gaan onder vanaand so 22 minute voor 6. Dan jou volgende hooggety 19 minute voor 3 vanmiddag en die volgende laaggety 21 minute voor 9 vanaand. En die belangrike een vir die hengelaars, nou, dit lyk vir my vanoggend so tussen 5 voor 10 en 5 voor 12 is jou heel beste roep in daglig, jy weet. Baie hoë aktiwiteit, weer vanavond so 10:30 tot 11:30 morgenoggend, baie hoë aktiwiteit venster. En as jy nou morgenoggend vroeg, nie weet wat om jouself te doen nie, so 6:15 tot 7:15 is daar 'n baie hoë aktiwiteit venster.
1: SFM, maak elke dag

Nou hier ons op Aiza, tans 8 vaartuie in die hawe, geen verwagte aankomeling op hierdie stadium vir die volgende 30 dae nie. 63 skepe word verwag in Kaapstad met 111 wat tans in die hawe is. Oos-London 7 in en 3 op pad, dan Port Elizabeth 47 vaartuie tans in die hawe met 21 wat daar verwag word. Kura 10 in 11 op pad. En dan laastens Durban, 71 vaartuie word verwag, daar is tans 75 in die hawe. Grindrod het 'n belangrike mylpaal bereik deur 'n Rail Access Agreement met Transnet Rail Infrastructure Manager te onderteken. Hierdie stap stel die maatskappy in staat om sy eie lokomotiewe en waans op die nasionale spoor te gebruik, wat 'n nuwe era van privaat deelname aan Suid-Afrikaanse spoorvervoer aandui. Met 2 toegekende slots op die Noordoos-korridor, Komatipoort na Maputo, beplan Grindrod om vanaf 2027 sowat 288.000 ton steenkool en erts te vervoer, met 'n verwagte toename tot 432.000 ton per jaar. Die vragte sal direk aansluit by die Matola steenkoolterminaal in Maputo, waar die uitvoerkorridor na Mozambiek versterk. Die ontwikkeling ondersteun die nasionale doelwit van 250 miljoen ton per spoor teen 2030. Dit verminder padverkeer en bevorder volhoubare logistiek. Grindrod het 'n belangrike mylpaal bereik deur 'n Rail Access Agreement met Transnet Rail Infrastructure Manager te onderteken. Hierdie stap stel die maatskappy in staat om sy eie lokomotiewe en waans op die nasionale spoor te gebruik, wat 'n nuwe era van privaat deelname aan Suid-Afrikaanse spoorvervoer aandui. Met 2 toegekende slots op die Noordoos-korridor, Komatipoort na Maputo, beplan Grindrod om vanaf 2027 sowat 288.000 ton steenkool en erts te vervoer, met 'n verwagte toename tot 432.000 ton per jaar. Die vragte sal direk aansluit by die Matola steenkoolterminaal in Maputo, waar die uitvoerkorridor na Mozambiek versterk. Die ontwikkeling ondersteun die nasionale doelwit van 250 miljoen ton per spoor teen 2030. Dit verminder padverkeer en bevorder volhoubare logistiek. Vir die maritieme sektor beteken

0: 288.000 ton steenkool en erts te vervoer, met 'n verwagte toename tot 432.000 ton per jaar. Die vragte sal direk aansluit by die Matola steenkoolterminaal in Maputo, waar die uitvoerkorridor na Mozambique versterk. Die ontwikkeling ondersteun die nasionale doelwit van 250 miljoen ton per spoor teen 2030. Dit verminder padverkeer en bevorder volhoubare logistiek. Vir die maritieme sektor beteken dit 'n meer betroubare toevoer na hawens en dan ook 'n sterker posisie vir Suid-Afrikaanse uitvoere.
1: SFM,
2: jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

Ek vertrou vir jou met alles hoe jy my laat glo. Ek hoor steeds jou stem wat sê

As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za 104.1

1092 aardbewings is wêreldwyd aangeteken in die laaste 24 uur. Die sterkste daarvan is 6.2 op die Richterskaal. Nou, daar was net een wat bo 6 was, dit was daai ene. Daar was 6 aardbewings tussen 5 en 6 op die Richterskaal. 27 skurrings het die naald geroer tussen 4 en 5. 148 tussen 3 en 4, dan 295 aardbewings tussen 2 en 3 op die Richterskaal, en die oorblywende 615 skuddings was onder intensiteit van 2. Nou die sterkste 6.2 was in die Banda See by Maluku in Indonesië so 13 uur gelede. Die nuutste een wat gevoel was 3.4, 6.2 kilometer west van Hirosaki by Aomori in Japan, so ongeveer 4 uur gelede, en dan die nuutste aangetekende een, 4 op die Richterskaal, 4.1 kilometer noordoos van San Vito in Costa Rica, so ongeveer 16 minute gelede. Daar is ook een wat gemerk is as wyd gevoel, het was 5.3 op die Richterskaal, en dit was Departamento del Chocó in Colombia waar dit plaasgevind het, en dit was ongeveer 18 ure gelede.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die DA waarsku dat dit nie president Ramaphosa gaan beskerm nie. Die Madlanga kommissie hoor vandag Mogotsi se vooroordeel klagte teen hoofgetuienisleier en Outa verwelkom Sisi Tolashe se ontslag as minister van maatskaplike ontwikkeling.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die tweede grootste party binne die regering van nasionale eenheid, die DA, het 'n skerp waarskuwing gerig dat president Cyril Ramaphosa nie beskerm sal word binne die proses van moontlike afsetting nie. Die DA sê die president sal nie noodwendig die party se steun hê as 'n afsettingskomitee van 31 lede hom skuldig bevind aan die skending van sy ampseed nie. Die president verkeer onder toenemende druk weens die Palapala voorval van 2020. Die DA se nuut aangestelde parlementêre leier, George Mikolakis, sê die president sal verantwoordbaar gehou word. Die Madlanga kommissie van ondersoek sal vandag 'n aansoek aanhoor deur die omstrede Noordwes sakeman Brian Mogotsi om die kommissie se hoofgetuienisleier Matthew Jaskelson te laat onttrek van sy kruisondervraging. Mogotsi beskuldig Jaskelson van vooroordeel en beweer hy probeer om as 'n oneerlike getuie uitbeeld en net bewyse gemanipuleer. Hy beweer ook dat beskerming aan hom aangebied is in ruil daarvoor dat hy 'n ander ANC-verwante sakeman impliseer. AfriForum eis dringende verduidelikings van die stad Johannesburg oor 'n voorgestelde verhoging van 65,6% in die wateraanvraagbestuursheffing. Die vaste maandelikse heffing vir huishoudelike waterdienste kan van R65,08 tot R107,74 verhoog word as deel van die metro se voorgestelde 2026-27 tariewe wat tans vir openbare kommentaar oop is. AfriForum se raadgewer vir omgewingsake, Marie de Waal, sê die verhoging is onbillik en moontlik onwettig. Hy sê inwoners word gedwing om verlekkende infrastruktuur te betaal.
2: Byna 'n kwart van die water wat die Johannesburg Metro aankoop, gaan verlore deur lekkasies. Dit verteenwoordig 'n verlies aan inkomste van meer as 2 miljard rand per jaar. Nou wil die Metro inwoners dwing om vir hierdie mislukking te betaal deur 'n enorme verhoging van die wateraanvraagbestuursheffing. AfriForum glo dis onregverdigbaar en die herstel van lekkasies, nie die verhoging van heffings nie, moet die Metro se nommer 1 prioriteit wees.
1: Die organisasie teen belastingmisbruik Outa verwelkom president Cyril Ramaphosa se besluit om Sisi Tolashe as minister van maatskaplike ontwikkeling te ontslaan. Outa sê die stap was nodig na aanleiding van beweringe wat verband hou met die misbruik van openbare hulpbronne, twyfelagtige aanstellings en die beweerde versuim om luukse voertuie wat na bewering verband hou met die ANC Vroueliga bekend te maak. Outa se uitvoerende hoof, Wayne Dievenage, sê openbare vertroue in die regering hang af van die konsekwente toepassing van aanspreeklikheid en nie net wanneer politieke druk toeneem nie.
3: So there are other questionable conduct by other ministers around gratification, around not declaring valuable goods that have been received, and we want to know why there's no action taken against them and others. So, you know, accountability is so important when it comes to restoring faith and trust in government institutions, and we need more dismissals and removal of people in positions of power who abuse their power in the way that Sisi Tolashe did.
1: Dan laastens in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,576.12 per fyn ons, terwyl Brent 3 olie $107.08 per vat kos. Die rand verhandel teen R16.61 teen die Amerikaanse dollar, R19.35 teen die euro en R22.19 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $80,498.02. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
0: Langkloof 104.1.
4: Tussen jou en my, let out a band.
0: Langkloof, Uniondale, 104.1 SFM.

0: SFM weer. Dis 'n bietjie landwye weer. Kaapstad het 'n bewolkte begin gehad en dan raak hy sonnig 12 op tot by maksimum van 20. Heeldag sonnig in Upington 6:25, so ook Graafrivier net lekker sonnig 5:21. Sentraal Suid-Afrika, Bloemfontein meestal sonnig en lekker 2:22. Johannesburg 7:23 met 'n wasige sonskyn. Mbombela het 'n bewolkte begin gehad en dan raak hy sonnig 15:28. Pietermaritzburg 11:24 en so mengsel van sonskyn en wolke. En laastens sonnig daar in Sutherland wat begin op 3 en hy draai by 18 grade Celsius.
1: Dieners Auto herbou nie net motors nie. Dieners Auto bou vertroue. Dis ek om Mosselbaai, Dieners Auto, as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai, of bel 066-066-4095, of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
3: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
2: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
4: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: Julle aandrei met woorde uit jou mond. Kyk, ek kan myself verloor in hierdie uitsig, sit en staar hier oor die baai, en dit is blou vandag dat jy kan bang word. Dit is net hopeloos te mooi vir woorde. Woorde kan dit reg hier raakvat nie. Het my nogal een ding aan, ek het nou die dag met Gerda gepraat daar by die apteek, sy sê, sy het gelees dat jy moet baie blootstelling kry in die natuur, of soveel as moontlik, want die blootstelling gee net, dit het een of ander effect op jou brein en op jou senuweestelsel, en dit laat die mens net sommer beter voel. Sjoe, kyk nee, dis waar, kyk hierdie uitsig laat my sommer net stikke beter voel.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: Franje Du Plessis met Somer. Ek blaai so 'n bietjie hierdie strek, jy weet, soos wat mens maar doen hierdie tyd van Vrydag, hierdie tyd van meeste dae. Kyk ek maar met die hulp van my digitale assistente hoe lyk verkeer en ek moet vir jou op hierdie stadium tel ek nie enigiets op wat ek sien as problematies nie. Ek sien hier so klein stukkie hier in Maastraat wat buffer aan buffer verkeer het. Ek dink is maar normaal vir 'n Vrydag so 3 km per uur en dis nou regtig net 'n klein stukkie, nie eers 'n hele straatblok nie. En Louis Fourie lyk mooi, ek sien nie, tel nie enige probleme op nie. George se kant toe, daar by Boedorp George, as jy nuis na wegvat, daar links uit Yorkstraat uit, dan sien ek daar so'n klein stikkie waar die verkeer so bietjie swaar is, 12 km per uur, maar verder absoluut niks nie, en natuurlijk nuis na die normale, jy weet, daar deur die dorp basis, Main Road, in die omgeving van die hospitaal, dis maar 10 normale, so 12 km per uur. Maar verder tel ek nie enige probleme op nie. Wat ek wel vir jou wil noem is, as jy die langpad wil aandurf iewers heen, en jy is onseker of daar paaie is wat gesluit is. Die lys van paaie wat gesluit is, en paaie wat dalk intussen weer oopgemaak is, is hopeloos te lang vir my om vir jou hier deur die hele lys te gaan. So ek wil jou toch vir jou aanbeveel, gaan kyk gerus op die Facebookblad van Garden Route District Municipality, Tuinroute Districts Municipaliteit, maar sy Facebookblad is Garden Route District Municipality, en daar sal dit wees, jy weet, ek het vanoggend gesien, hulle het weer die nuutste geplaas op hulle WhatsApp groep ook, so as jy daar op die Facebookblad gaan aansluit by die WhatsApp groep, dan kry jy gereeld opdaterings. So gaan loer gerus daar en vergewis jouself van paaie wat gesluit is en paaie wat dalk intussen weer oop is.
1: SFM. Ons maak dit lekker. Help!

Tana made Gaslighter en voor het nog Zuid-Afrikaanse groep Blackbird met Didn't I. Oh ja, hier is so 'n bietjie van 'n story om dalk 'n glimlach op jou gesig te sit en terselfde tyd te sê onthou asseblief om jou voertuig se handrem op te trek as jy iewers parkeer. Beeldmateriaal daaruit India, sekuriteitskamera en wat gebeur het, hier staan twee voertuie in 'n dit lyk soos jy weet, dis grondpad waaraan verby loop, dis langs 'n kanaal, so ek weet nie of dit 'n klein winkeltjie of wat is dit nie, maar daar is 'n sekuriteitskamera en jy sien hierdie groot SUV wat daar staan en dan sien jy hier kom 'n ewe groot Land Rover, lyk het vir my, verby gereverse, hy ry agteruit, so teen hierdie ander een verby, en dan sien jy, okay, maar hier is nie 'n bestuurder in hierdie motor nie, en dan gaan hy al die pad, so oor die pad, en kloops binne in die kanaal, en dan sien jy net 'n volgende plek se sekuriteitsbeeldmateriaal, wat wys hoe hierdie Land Rover verby gedryf kom, so, as jy vandag iewers parkeer, maak seker dat jy jou voertuig se handrem op het, jy weet, en mense moet liever veilig wees, jy weet, speel liever veilig, jy wil definitief nou nie hierdie ding oorkom, jy het klink my daarom toe nou iemand gekry om vir hierdie voertuig uit die water te haal, maar ek wil nie weet wat se, hoeveel skade jy het as jou Land Rover so in 'n kanaal beland nie.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: President Cyril Ramaphosa sê hy het volle vertroue in die waarnemende nasionale polisiekommissaris. Die DA waarskei dat dit nie president Ramaphosa gaan beskerm nie en Eskom gebruik steeds diesel om elektrisiteit op te wek.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sê hy het volle vertroue in die waarnemende nasionale polisiekommissaris majoor-generaal Puleng Dimpane. Hy sê hy weet van geen bewyse wat haar met misdadigheid verbind nie. Ramaphosa het gister vra in die nasionale vergadering oor Dimpane en die geskorste polisiekommissaris generaal Fanny Masemola beantwoord. Hy sê Dimpane is na deeglike oorweging aangestel en geniet die steun van haar kollegas en die waarnemende minister van polisie Firoz Khashalia. Die tweede grootste party binnen die regering van nationale eenheid, die DA, het 'n skerp waarskuwing gerig dat president Cyril Ramaphosa nie beskerm sal word binnen die proses van moontlike afsetting nie. Die DA sê die president sal nie noodwendig die party se steun hê as 'n afsettingskomitee van 31 lede om skuldig bevind aan die skending van sy ambtseed nie. Die president verkeer onder toenemende druk weens die Palapala voorval van 2020. Die DA se nuut aangestelde parlementêre leier, George Mikolakis, sê die president sal verantwoordbaar gehou word. Afriforum eis dringende verduidelikings van die stad Johannesburg oor 'n voorgestelde verhoging van 65,6% in die wateraanvraagbestuursheffing. Die vaste maandelikse heffing vir huishoudelike waterdienste kan van R65,08 tot R107,74 verhoog word as deel van die metro se voorgestelde 2026-27 tariewe wat tans vir openbare kommentaar oop is. Afriforum se raadgewer vir omgewingsake, Marie de Waal, sê die verhoging is onbillik en moontlik onwettig. Hy sê inwoners word gedwing om verlekkende infrastruktuur te betaal.
2: Byna 'n kwart van die water wat die Johannesburg metro aankoop, gaan verlore deur lekkasies. Dit verteenwoordig 'n verlies aan inkomste van meer as 2 miljard rand per jaar. Nou wil die metro inwoners dwing om vir hierdie mislukking te betaal deur 'n enorme verhoging van die wateraanvraagbestuursheffing. Afriforum glo is onregverdigbaar en die herstel van lekkasies, nie die verhoging van heffings nie, moet die metro se nommer 1 prioriteit wees.
1: Eskom gaan voort om diesel te gebruik om elektrisiteit op te wek, ondanks 'n stabiele kragnetwerk. Volgens die staatsbeheerde maatskappy is onafhanklike kragprodusente vir die meerderheid van die dieselbehoeftes gebruik. Eskom sê hulle het sedert April van jaar meer as 469 miljoen rand se diesel gebruik. Die koste om elektrisiteit met diesel op te wek is 10 keer meer as die koste om elektrisiteit met steenkool op te wek. En dan laastens in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,573.11 per fynons, terwyl Brent 3 olie $107.51 per vat kos. Die rand verhandel teen R16.61 teen die Amerikaanse dollar, R19.34 teen die euro en R22.19 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $80,557.91. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Ononderbroke musiek op

0: SFM weer. So dat jy weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Hier in Mosselbaai 11 op tot by maximum van 20 en meestal sonnig. Sonnig met 'n paar wolke in George 9-19. Naisena 6-19 en meestal sonnig. 5 op tot by 20 en heeldag sonskyn in Oudtshoorn. Uniondale 6-19 meestal sonnig. 6 op tot by maksimum van 20 vir Albertina en Stilbaai, wat meestal sonnig gaan wees. Riversdale, sonnig tot gedeeltelik bewolk, 6:22 en laastens, 'n heerlike sonnige dag in Plaid wat begin op 11 en hy gaan na 21 grade Celsius.
1: Jou nommer 1 stasie.
2: Kuslangs en in die Oudtshoorn omgewing.
1: SFM.

0: Ek was aan Don Botha verby met my
1: 90.1 SFM.
0: Dis weer Markdag by The Good Shed in Mosselbaai, Saterdag 16 Mei 2026, 9 uur die oggend tot 2 uur die middag. Kom geniet hoope winskopies, groot verskeidenheid stalletjies en heerlike kuieratmosfeer. Van warm drinkgoed tot warm sokkies, jy sal iets van alles by The Good Shed kry. Wil jy graag gratis uitstal? Kontak Melanie vir jou gratis spasie by 072-837-8803. Daar is 'n veilige speelarea met springkasteel vir die kleingoed, plesier gewaarborg. Bring die hele gesin, dis die perfekte Saterdag uitstapie by die Good Shed Markdag, Saterdag 16 Mei 2026, 9 tot 2.

good day, I don't know, my soul. Het jy gehoor van die cowboy wat daar met die kroeg ingestap het? My skophaai saloon deur laat hulle so wip-wap en hy sê, luister, julle klomp geel pens, lily livered, lafaards, wie van julle het my perd gesteel? Almal kyk om net so aan. Dan so ek sê, okay, hier's wat gaan gebeur. Ek gaan vir my bier drink daar by die, of bier koop daar by die toonbank. En ek gaan hom drink. En as ek klaar is, gaan ek terugstap buite toe. As my perd nie daar is nie, dan laat julle my geen keuse nie. Dan gaan ek moet doen wat ek in Agua Fria gedoen het. Glo my, as ek vir julle sê, ek wil nie. Maar, dan beteken het julle laat my geen keuse nie. En hy stap oor, maar die man is driftig, en hy bestel een bier. En hy kroegman is maar so'n bietjie, die saloon eienaar is so'n bietjie skrikkerig, hy is so'n bietjie bewerig, jy kan sien, hy is geratel, en hy gooi vir die man een bier, en toe jou klaar is, vat hy sy dinge, vat sy hoed, sit die hoed op, en hy is weer uit by die deur. Wil jy nou meer? Daar staan sy perd toe nou, daar mooi by die waterkrip vastgemaak, en hy stap oor, en hy begin regmaak om weer te gaan, kom die kroegman aan, nou sê hy vir hom, ja, jong, ek maar net gewonder, so, wat is het wat jy gedoen het in Agua Fria? Hy sê, wel, ek het uit die dorp uit gestap en nooit weer teruggegaan nie.

0: Volbeat met Wait a Minute My Girl. Neem asseblief kennis, weer eens, die werk wat ons technici gister aan die toering begin het, is nou in SFM se toering daar in George, is weer vandag aan die gang. Nou, die terrein van ons, dis die groot probleem, dit is een terrein wat moeilik begaanbaar is, en dit het redelijk ernstige weerskade opgedoen, so vandag gaan die tyd, die sein, verskoon my eerder, die sein gaan van tyd tot tyd net so kortliks afgeskakel moet word, terwyl technici direk by die toring self werk. En, jy weet, dis om veiligheidsredes, dis 1 kilowatt sein uitstraling wat van die toring af uitgaan, so wanneer daar aan die toring self gewerk word, moet dit afgeskakel word vir die veiligheid van die technici. En ek wil jou maan, gaan kyk gerust bykie daar op ons bakkiesblad, op ons Facebook is daar een plasing met een foto wat wys waar een van die technici besig is om te swys aan die toring. Daar kry jy idee van hoe naby aan die skotel hulle werk. Nou daar is sedert maandag steeds geen Eskom krag op die berg nie. En SFM funksioneer tans volledig op 'n groot kragopwekker wat ons daar het om die uitsendings aan die gang te hou. Nou indien die krag op die berg herstel of weer onderbreek word, mag daar dalk kort stiltes tussenin wees wanneer die systeem afskakel en weer aanskakel, want vir veiligheid moet hy elke keer reset as hy oorskakel van die een kragbron na die ander, dan moet hy reset, so dit gaan maar alles oor die veiligheid. En natuurlik wil ons vir ons luisteraars sê dankie vir julle geduld en dat julle verstaan.
1: By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoonpizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smaak blom en herinneringe wortel skiet. 104.1 SFM.

Lyso saam met Armin van Buren en Leave a Little Love. Ja, tyd vir my mee te groet. Onthou asseblief van die sender wat hier iewerster deur die loop, deur die loop van die middag, gaan hy aan en af skakel, hy gaan by tye af wees, sodat die tegnisie kan werk daaraan. Intussen gaan ek jou direk na die nuus oorgee in Enrico se hande. Mag jy 'n heerlike dag hê verder. Geniet hom. Ons was hier.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die DA waarskei dat dit nie president Ramaphosa gaan beskerm nie. Eskom gebruik steeds diesel om elektrisiteit op te wek en die Madlanga kommissie hoor vandag Mogotsi se vooroordeel klagte teen hoofgetuienisleier.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die tweede grootste party binne die regering van nasionale eenheid, die DA, het 'n skerp waarskuwing gerig dat president Cyril Ramaphosa nie beskerm sal word binne die proses van moontlike afsetting nie. Die DA sê die president sal nie noodwendig die party se steun hê as 'n afsettingskomitee van 31 lede hom skuldig bevind aan die skending van sy ampseed nie. Die president verkeer onder toenemende druk weens die Palapala voorval van 2020. Die DA se nuut aangestelde parlementêre leier, George Mikolakis, sê die president sal verantwoordbaar gehou word. Eskom gaan voort om diesel te gebruik om elektrisiteit op te wek, ondanks 'n stabiele kragnetwerk. Volgens die staatsbeheerde maatskappy is onafhanklike kragprodusente vir die meerderheid van die dieselbehoeftes gebruik. Eskom sê hulle het sedert April van jaar meer as 469 miljoen rand se diesel gebruik. Die koste om elektrisiteit met diesel op te wek is 10 keer meer as die koste om elektrisiteit met steenkool op te wek. Die organisasie teen belastingmisbruik, OUTA, verwelkom president Cyril Ramaphosa se besluit om Sisi Tolashe as minister van maatskaplike ontwikkeling te ontslaan. OUTA sê die stap was nodig na aanleiding van beweringe wat verband hou met die misbruik van openbare hulpbronne, twyfelagtige aanstellings en die beweerde versuim om luxe voertuie, wat na bewering verband hou met die ANC Vroueliga, bekend te maak. OUTA se uitvoerende hoof, Wayne Duivenage, sê openbare vertroue in die regering hang af van die konsekwente toepassing van aanspreeklikheid en nie net wanneer politieke druk toeneem nie.
2: So there are other questionable conduct by other ministers around gratification, around not declaring valuable goods that have been received, and we want to know why there's no action taken against them and others. So, you know, accountability is so important when it comes to restoring faith and trust in government institutions, and we need more dismissals and removal of people in positions of power who abuse their power in the way that Sisi Tolashe did.
1: Die Madlanga Kommissie van Ondersoek sal vandag 'n aansoek aanhoor deur die omstrede Noordwes-sakeman Brown Mogotsi om die kommissie se hoofgetuienisleier Matthew Jaskelson te laat onttrek van sy kruisondervraging. Mogotsi beskuldig Jaskelson van vooroordeel en beweer hy probeer om as 'n oneerlike getuie uitbeeld en net bewyse gemanipuleer. Hy beweer ook dat beskerming aan hom aangebied is in ruil daarvoor dat hy 'n ander ANC-verwante sakeman impliseer. En aan laastens nieuw geldsake. Goud verhandel teen $4,561.24 per fyn ons en Brent ruolie kos $109.20 per vat. Die rand verhandel teen $16.64 teen die Amerikaanse dollar, $19.36 teen die euro en $22.21 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $80,645.04. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
3: Kom terug na my,
0: SFM.
4: Hallo, ek is Arnie Jordaan en jy luister na SFM.
0: 90.1, 104.1 SFM.

0: Sander, I love you.
1: En nou?
2: I'll go a steal. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen voorafvervaardigde afdakke, sink dan maar met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En self skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Standard, jammer, Robel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal go a steal nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: 90.1 SFM.

0: 12 na 12 somer van ons lewe, die manne van Eden. Goeiemiddag en hartelijk welkom by ons vrijdagmiddag saam keier. Die naweek is so die week, ons kom by die naweek, die week is so te sê verby, die naweek lê en loer al vir ons, nee. Ek is Enrique Aries, groot voorreg weer vir my om jou geselskap te hou, soos ons het elke weeksmiddag doen, maandag toe met vrijdag, hier op 90.1 104.1, en sonskyn vrijdag, hoop dat jou oggend ook goed was, dat jou middag hier vandaan net beter gaan word, en dat jy die beste gaan maak van hierdie lieflike sonskyn vrijdagmiddag wat voor Lee, was vanoggend so bietjie koud daar in die groter Oudtshoorn, so ek sukkel nog so bietjie om aan die gang te kom, glo dat ek nou heeltemal aan die gang sal wees. Baie dankie, mede-kollega Denny, vir die saamkeer, soos elke weeksoggend ook, tussen 9 en 12, en soos mede-kollega Denny jou ook behoogte gebring het van die werk wat weer aan die gang is by ons toering, waar die technische span daar doenig is, so jy kan dalk hoor dat die radio gaan af, moet nie bekommerd wees nie, dit is maar net die manne wat daar besig is om weer die nodige instandhoudingswerk daar te doen, die weer wat ons vroeger in die week gehad, wat ook dan skade aan gerig het, soos jy ook gesien het op sociale media, wyd en suid, wat die weer wind skade aangerig het en ook een plaasing gedeel daar op ons Facebook blad, as jy nog nie een draai gemaakt het daar nie by SFM Streek Radio, as jy daar is, jy het nog nie die hou van knoppie gedruk nie, doen dit gerus so. Is 13 nou na 12, hoop jy is reg vir ons vrijdagmiddag saamkeer met my en Rico Aries.
1: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: Klankedag wees van Bianca Legrandse keuse is daar die een getitel. Dankie dat jy ons jou keuse maak van vermaak. Inderdaad beslis daarby is jy op die regte plek. Die Oudtshoorn munisipaliteit, hulle monitor steeds die huidige weerse toestande en die impak van die onlangs oorstromings reg oor die Oudtshoorn gebied daar. Kan ook grote pad, dit bly op hierdie stadium gesluit. Die paddepartement sal dan nog 'n assessering doen voordat daar dan voortgegaan moet word met die padopruimingswerk en bepaal word wanneer die veilige toegang vir die publiek dan herstel word. Dan wat die laagwaterbrug betref, dit is steeds gesluit, Albertstraat, Victoriastraat, Kerkstraat, dan die laagwaterbrug wat tans oop is, is Noordstraat, Rademeierstraat, Bloemstraat, Vredestraat en St. Johnstraat. Nou inwoners word dan versoek om steeds uiterste versigtigheid aan die dag te lê wanneer laagwaterbrug oorgesteek word, aangesien munisipale spanne dan voortdurend die toestande monitor en rommel uit die geaffekteerde gebiede verwyder. Dan wat elektrisiteit betref is dat Eskom spanne hulle werk nog steeds hard om die elektrisiteitstoevoer na landelike gebiede en die munisipale areas dan te herstel en voortgesette toegangsprobleme as gevolg van die stromings, beskadigde paaie beïnvloed dan egter herstelwerk in sekere gebiede.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

Saturday Fairy Tale is daardie een getitel 28 nou na 12. Cecilin Colby is een van Suid-Afrika se heel beste rugby uitvoerprodukte. Die agterlyn Buxie is hy's besig om die pap behoorlik dik aan te maak in Japan. 32-jarige speler is sedert 2023 in die klere van die Tokyo Suntory Sun Goliath te sien en hy is ook dan die voorste puntemaker in die groepfase van Japan se voorste liga. Hy het 185 punte vir sy span aangeteken, dit sluit 9-3 in. Hy blink ook dan uit met die skopskoen en was in die kool met 40 doel en 20 strafskoppe en hy het reeds 271 punte in 30 wedstryde vir sy Tokyo span aangeteken. En met die uitspeelkragmetings wat wink, kan sy punte spaar varkie selfs groter word. En die oud leerder van hoërskool Brackenfell, hy is ook vanaf 2018 'n Springbok held, nadat hy sy buiging teen Australië in Brisbane gemaak het. Die Bokke reeds in 49 toetse verteenwoordig, spog met 2 wêreldbeker wenners medaljes en is 'n seisoen of 2 gelede as SA Rugby se speler van die jaar aangewys. David Campisi het hom al van tevore vir sy vindingrykheid vaart en vernuf op die speelveld geloof. Die toppuntemakers in Japan, eerste liga, Cecilin Colby, pronk eerste met 185 punte en dan ook Black Rams Tokyo se Iso is tweede met 184 punte, Bernard Kubuto Spees 170 punte en vierde 167 punte en dan Rika vyfde met 140 punte. Ek wonder wat sê diegene nou wat gesê het hy was daai te klein wat hulle nou sê van daardie sukses wat Cecilin Colby tans op die rugbyveld lewer en hy manne spot altyd op sosiale media en sê dat hy sal jou in 'n telefoonhokkie sidestep. SFM. Hoe voel jy nou? 12:30, vrydagmiddag 15 van Mei 2026. Hier is energie.

Johan, het 'n duplesie vir jou so op 'n Vrydagmiddag met dis mos die lewe. Ek sal as jy sal Christiaan Visser ook na geluister weer eens baie welkom. So pas by ons ingeskakel het 15 Mei 2026. Jy vier jou verjaarsdag, kom ons kyk gou wie verjaar vandag saam met jou. Chase Hudson, hy's 'n TikTok ster. Louty TikTok ster, rolmodel, rolmodel popsanger. Dan ook Ray, voetbalspeler, Birdie, popsanger, David, televisieakteer, Emmett Smith, voetbalspeler, Russell, televisieakteer, Molly Gray, Instagram-ster, en

Johan, dit is 'n dubbelsie vir jou so op 'n Vrydagmiddag met dis mos die lewe. Ek sal as jy sal Christiaan Visser ook na geluister weer eens baie welkom sopas by ons ingeskakel het 15 Mei 2026. Jy vier jou verjaarsdag, kom ons kyk gou wie ja vandag saam met jou, Chase Hudson, hy's 'n TikTok ster. Louty TikTok ster, rolmodel, role model, popsanger. Dan ook Ray, voetbalspeler, Birdie, popsanger, David, televisieakteur, Emmett Smith, voetbalspeler, Russell, televisieakteur, Molly Gray, Instagram-ster, en dan ook Ryan, hy is

0: Dig, jy vier jou verjaarsdag, kom ons kyk gou wie verjaar vandag saam met jou. Chase Hudson, hy's 'n TikTok ster. Louty TikTok ster, rolmodel, role model, popsanger. Dan ook Ray, voetbalspeler, Birdie, popsanger. David, televisieakteur, Emmett Smith, voetbalspeler, Russell, televisieakteur, Molly Gray, Instagram ster, en dan ook Ryan, hy is TikTok ster. So dit die bekendes, saam wie jy dan vandag jou verjaarsdag vier. So as jou verjaarsdag is, baie geluk, mag jou dag dan gevul wees met al die vreugdes wat die lewe kan bied, en geniet die bederf vandag gepaardgaande met jou verjaarsdag.
1: Jou streekstasie, SFM.
0: Kom ons gaan terug na die 80s, glo hierdie was 'n groot treffer gewees, klassieke danslied, vandag nog steeds gewild, dis Yazoo, Don't Go, 16 weg vanaf Unisbeheer, om 1...

0: 10 minute weg vanaf hier, nie op die uur om 1, bly gerus ingeskakel daarvoor. Dis weer markdag by die Good Set in Mosselbaai, môre 16 Mei vanaf 9 uur die oggend tot om die 2 uur die middag. Kom geniet hope winskoopies, groot verskeidenheid stalletjies en 'n heerlike kuier atmosfeer. Van warm drinkgoed tot warm sokkies, jy sal iets van alles by die Good Set kry. Wil jy graag gratis uitstal? Kontak Melanie vir jou gratis spasie by 072-837-8803. Daar is veilige speelarea met springkasteel vir die kleingoed, plesier gewaarborg. So bring die hele gesin, dis die perfekte saterdag uitstapie by die Good Set Markdag, môre 16 Mei vanaf 9 uur die oggend tot om 2 uur die middag.
1: Kom spandeer 'n paar dae hier tussen die alwyne, melkhoute, noemnooms en kapokbos. Net 'n paar tree van een van die mooiste en veiligste strande in die tuinroete. Die Ekohuisies bied eenvoudige luksheid, ideaal vir paartjies en klein gesinne. Geniet 'n braai by die kaggels of onder die lapas, nes in die ou dae. Net 30 km van Mosselbaai, Diskant Vleesbaai en naby Fransmanshoek. Tennis, sonna en muurbal, dis by die Sandpiper Sportcentrum. Besoek www.sandpiper.co.za of WhatsApp ons by 082-550-4788. Sandpiper, natuurlik betowerend.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
3: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
4: 24/7 SFM.

laaste koppies koffie. Die lughawe koud en nat. Jou toekoms lê nou in 'n ander land. Hoor, dit breek my hart.

0: Ek het vroeër genoem dat ons tegniese spanne tans daar op die berg besig by die toring om daar te werk en soos jy weet krag wat maar oral af was en ons gaan nou binnekort gaan ons van die lig afgaan, moenie bekommerd wees nie, dit is as gevolg van die spanne wat tans besig is om te werk daar op die berg nê. Hier is Amy McDonald se This Is The Life.
1: SFM, betowerende klanke.

0: processing high call volumes. You are currently caller number 99 in line. Please hold.
1: Jy is dalk nommer 99 op ander plekke, maar by Arena Group Solar en Pompe is jy altyd nommer 1. Hierdie nuus word aan jou gebring deur Arena, jou oplossing vir sonkrag en pompe. Besoek arenagroup.co.za.
2: SFM nuus hooftrekke.
3: PSA wets ontwerp noem Zuma Zambudla in Oekraïne oorlogswerwing saak. Afriforum eis antwoorde oor pogings om lede van die Gupta-familie aan Suid-Afrika uit te lewer. En minister Motsoaledi beskryf Bella Bella ongeluk waarby sy amptelike voertuig betrokke was as verwoestend.
2: SFM nuus.
3: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Didizile Zuma Zambudla is genoem in 'n nuwe wetsontwerp wat daarop gemik is om sanksies op te lê teen individue wat Afrika burgers werf om in die Oekraïne oorlog te veg. Die Amerikaanse Kongreslid Joe Wilson het onlangs die wetsontwerp in die huis van verteenwoordigers ingedien. Die voorgestelde stuk Amerikaanse wetgewing poog om entiteite wat betrokke is by die misleidende werwing van Afrika burgers vir die konflik in Oekraïne te penaliseer. Die Oekraïense regering sê meer as 1400 burgers van 36 Afrika lande veg saam met Russiese magte. Die Amerikaanse wetsontwerp noem voormalige president Jacob Zuma se dogter oor beweringe wat verband hou met die mensehandel van 17 Afrikaanse mans om vir Rusland te veg. Die burgerregteorganisasie AfriForum eis antwoorde van die nasionale direkteur van openbare vervolgings en die Motibi oor die status van pogings om lede van die Gupta-familie aan Suid-Afrika uit te lewer. Die organisasie sê die Gupta-saak bly een van die land se mees skadelike korrupsieskandale en meen die publiek verdien deursigtigheid oor vordering in die saak. AfriForum vra duidelikheid oor die regs- en diplomatieke status van die uitleweringsproses, moontlike nuwe aansoeke, struikelblokke en internasionale samewerking. AfriForum se hoofwoordvoerder oor gemeenskapsveiligheid, Jacques Broodryk, sê voortdurende vertragings kan openbare vertroue in die regstelsel ondermyn en beklemtoon dat niemand bo die reg behoort te wees nie.
4: As daarvan gewone landsburgers verwag word om die gevolge van beweerde misdadige optrede te dra, moet dieselfde standaard geld vir individue wat betrokke is by grootskaalse korrupsie en staatskaping. Niemand behoort onantastbaar te wees nie.
3: Die minister van Gesondheid, Aaron Motsoaledi, sê hy is steeds getraumatiseerd na die ongeluk waarin sy amptelike voertuig 'n ma en haar 1-jarige seun naby Bella Bella doodgery het. Die ma en haar kind is saterdag aand op die N1 getref toe sy glo die snelweg probeer oorsteek het nadat 'n man kort tevore in 'n afsonderlike ongeluk doodgery is. Motsoaledi het die bedroefde familie vroeër vandag in Bella Bella besoek. Hy beskryf die voorval as verwoestend. Die minister het ook onderneem om die familie te help om die oorledenes na Zimbabwe terug te stuur, sodat hulle daar ter ruste gelê kan word. Die ANC se provinsiale uitvoerende komitee in die Oos-Kaap is deur die party se nasionale leierskap ontbind. Dit is 'n terugslag vir die provinsiale voorsitter, Oscar Mabonyani, se herverkiesingsveldtog. Die besluit volg nadat die party se provinsiale konferensie in Maart ineengestort het, toe een hofbevel die verrigtinge stopgesit het weens onopgeloste tak geskille. 'N provinsiale taakspan sal na verwagting vandag aangekondig word. Die departement van korrektiewe dienste staar toenemende ondersoek in die gesig oor verkrygingskontrakte nadat hulle erken het dat hulle oordrewe pryse vir voedselprodukte betaal het. Die items het meer as R700 vir 'n liter kookolie en meer as R3700 vir souspoeier ingesluit. Die departement sê pryse is sedertdien aansienlik laer heronderhandel. Kommer is uitgespreek tydens 'n vergadering van die parlement se portefeulje komitee oor korrektiewe dienste waar amptenare erken het dat sommige kontrakte pryse ver bo markwaarde bevat het. Die DA se Engelbreg doen 'n beroep op onafhanklike forensiese ondersoek na die verkrygingsproses.
5: The Democratic Alliance says the Correctional Services Department's own admission of exorbitant pricing from pawpaw to cauliflower to cooking oil is a confession of gross incompetence or corruption. The DA points out that nearly 2,000 400 officials have already been disciplined for misconduct. Yet procurement officials who approved 700 Rand cooking oil remains in their posts. The DA demands charge them, fire them, and recover every cent looted from the taxpayer.
3: Sportnuus. Banyana Banyana se afrigter, Desiree Ellis, sê die komende internasionale vriendskaplike wedstryde teen Japan in Osaka volgende maand sal haar span 'n waardevolle toets gee teen een van die wêreld se sterkste spanne voor die Afrika beker vir vroue. Ellis het 'n groep van 23 spelers aangekondig met Lebohang uitgesluit weens eksamenverpligtinge. Banyana is versterk deur die terugkeer van doelskieter Tembi na 'n besering terwyl Matawa, Hilda en O'Malley weens beserings buite aksie is. Die 63-jarige afrigter glo die toer sal die groep ook help om aan te pas by warm toestande, soortgelyk aan die wat by Fafcon in Marokko verwag word. Dit is die einde van ons 1-uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
6: Die nuusberig was geborg deur Arena Group Solar en Pompe. Altyd nommer 1 in sonkrag en pompe. Besoek arenagroup.co.za.
7: Draai op die radio se volume.
8: Hi, dit is Ampi, jy luister na SFM.
9: DSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. DSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

0: Klim in, ry weg, ervaar die emosie. Rola Mazda Somerset West bied die volledige Mazda reeks. Die Mazda 2, kompak en stylvol. Die Mazda 3, dinamies en modern. Die CX reeks, die uiteindelike en SUV gerief. Eerste koope vir opgradering? Ons span help jou die regte keuse maak met ongeëwenaarde naverkoopdiens. Gaan na mazdasomersetwest.co.za waar bestuur wie een lekker voel.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Blantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou eenstop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: SFM, eenvoudig ritmies.
3: Dis op 90.1 104.1 wêreldwyd aanlyn ook aan jou beskikbaar. 20 minute gewees van ononderbroke musiek in die vorm van ons Vrydag weergawe van ons daaglikse top 4 middagete treffers. George Herald aanlyn berig dat inwoners hier van George raak toenemend gefrustreerd oor die laaslaagsyfer van die gerekenariseerde leerling lisensietoets by die George verkeersdepartement. Volgens inwoners veroorsaak die stelsel dan groot agterstande met aansoekers wat dan tot 8 maande wag vir toetsdatums en ook herhaaldelik fooie moet betaal nadat hulle dryp. Ondanks kandidaat beweer slegs 2 uit 17 mense in hul groep het geslaag. Sy het ook beweer dat sommige antwoorde op die stelsel verander het voordat sy haar toets ingedien het, wat kommer oor die betroubaarheid van die sagte ware dan laat ontstaan. Die padverkeersbestuurskorporasie sê dat die nasionale slaagsyfer het dan van 68% tot 40% gedaal sedert die gerekenariseerde stelsel in 2021 ingestel is om bedrog te bekamp en padveiligheid te verbeter. En die eienaar van 'n plaaslike bestuurskool sê selfs goed voorbereide leerlinge sukkel omdat sommige vrae verwarrend is, praktiese bestuurkennis vereis en sy sê dat die laaslaagsyfer benadeel ook plaaslike bestuurskole omdat minder leerlinge na bestuurlesse vorder en ouers neem nou leerlinge na dorpe soos Oudtshoorn en Riversdale om vroeër toetsdatums te kry wat ekstra koste en reistyd ook meebring. Van interessant genoeg, vanoggend nogal ook gesels met iemand wat na George gekom het om ook 'n les te neem vir kode 14 wat hy voor aansoek gedoen het en hy sê, toe sê hy dieselfde ding wie daar in Oudtshoorn dat die spanne sukkel ook deesdae met die leerling lisensies daar in Oudtshoorn nadat dit nou alles deesdae op die rekenaar gedoen word. Interessante storie hierdie nie. So sterkte, as jy ook dalk binnenkort daar agter die rekenaar moet gaan sit om jou leerling lisensie te kry. Hier's K2 tonight, en ons gaan nou enige oomblik gaan ons afgaan op FM, maar jy kan ons nog steeds aanlyn, kan jy ons stroom by www.sfmstreek.com 24 nou na 1. Technici is tans daar op die berg bezig om te werk daar aan die toering.

0: of jy nou oogharre het vir sy spel of nie, Willie Leroux, sy loopbaan getuig van veerkrachtigheid en 'n lang rak leeftyd op die hoogste vlak en die ervare springbok heel agter, speel môre in sy 400ste eerste rangse wedstryd van die Bulle Gasheer vir Benetton in 'n Verenigde Rugby Kampioenskaps wedstryd. Leroux wat in Augustus sy 37ste verjaarsdag vier, voor hom aan die agterste driehoek saam met Williams en Cecil Petersen. Hy het op 8 Junie 2013 in die eerste van sy 101 springboktoetse teen Italië op Kings Park uitgedraf en in daardie jaar het hy nog provinsiale rugby vir Griekwas gespeel. Sy loopbaan het onder meer kuipstoppe by die Boland, Cheetahs, Haie en die Kenan Eagles gemaak en môre se wedstryd sal ook dan sy 56ste in die klere van die Bulle wees nadat hy in 2023 by Loftus Versveld aangemeld het. En ondersteuners se frustrasie pot dreig inderdaad om oor te kook wanneer een van sy besluite nie heeltemal volgens plan uitwerk nie. Van Leroux se grootste sterkpunte is juis sy vermoë om spasie op die speelveld te identifiseer, sy balverspreidingsvaardighede en hy skep immer se gereeld 3 druk geleenthede vir sy spanmaats. Baie geluk ou Willie. Verlede week het hy ou goed gedoen op nommer 10 waar hy vir die Bulle uitgedraf het en ek dink môre gaan hy weer op sy stikke wees.
1: SFM maak elke dag 'n goed voel dag.

Von Gardner, wat jy aan my doen? Inwoners moet kennis neem dat die groen sak vullisverwydering môre 16 Mei reg deur die George en wildernisgebiede sal plaasvind en inwoners word dan vriendelik versoek om hul groen sakke buite te plaas vir versameling voor 7 uur en maak ook seker dat sakke stewig vasgemaak is en op 'n sigbare toeganklike plek vir versamelspanne geplaas is en die George munisipaliteit bedank inwoners vir hul saamwerking.

0: my doen. Inwoners moet kennis neem dat die groen sak vullisverwydering môre 16 Mei reg deur die George en wildernisgebiede sal plaasvind en inwoners word dan vriendelik versoek om hul groen sakke buite te plaas vir versameling voor 7 uur en maak ook seker dat sakke stewig vasgemaak is en op 'n sigbare toeganklike plek vir versamelspanne geplaas is. En die George munisipaliteit bedank inwoners vir hul samewerking en geduld terwyl vullisverwyderingsdienste steeds na normaal terugkeer na die onlangse weerverwante ontwrigtings.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: 7 minute weg vanaf ons nuus op die uur om 2 blygeris ingeskakel daarvoor. Ek loer so na ons verskillende munisipaliteite in die streek en ek sien dat die meeste van die munisipaliteite wat besig is met opruimingswerk en wat die naweek ook dan gaan voortgaan met die opruimingswerk. Ek sien byvoorbeeld die Oudtshoorn munisipaliteit is dat hulle elektriese span is besig met herstelwerk aan die kraglyne. Dis daar in die Matjies rivier kombuisplaasgebiede en die grond in die gebiede bly baie onstabiel as gevolg van die onlangse swaar reënval, die oorstromings wat ook dan die toegang en die herstelwerk ook dan so bietjie bemoeilik. En spanne werk ook steeds om die kragvoorsiening so veilig en vinnig as moontlik te herstel. Inwoners word ook dan versoek om geduldig te bly terwyl herstelwerk voortduur. En die munisipaliteit bedank ook dan alle inwoners vir hul begrip, samewerking gedurende die uitdagende tye. En dan sien ek ook so terloops dat die George munisipaliteit, hulle gaan ook voortgaan met die skoonmaak operasies reg oor die stad na die erge weerse toestande wat die afgelope week ervaar is. En munisipale straatreinigingsspanne sal ook dan deur die naweek sal hulle saam met parke en ontspanningsspanne waar hulle dan gaan werk wat aktief afgekapte bome, stormverwante puin dan in die geaffekteerde gebiede gaan opsny en ook dan gaan verwyder. En dan is daar ook 'n tydelike houtversnyer op die hoek van Merriam en Unie straat geplaas om inwoners te help met die verwydering van die stormverwante boomtakke en ook dan die groen afval.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die Midlanga kommissie lig kommer oor Magotse se aansoek om onttrekking. Saak teen Dumisani Khumalo en medebeskuldigde uitgestel. En petrolpryse kan styg terwyl dieselpryse in Junie kan daal.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Die Midlanga kommissie van ondersoek sê hulle beskou die sakeman Brown Magotse se aansoek dat die hoofgetuienisleier Matthew onttrek as onvoldoende. Magotse wil hê Matthew moet homself onttrek en dat 'n alternatiewe getuienisleier aangestel word om hom te kruis ondervra. Hy beweer dat Matthew hom onbehoorlik onder druk geplaas het om sakeman Suleiman Karim te impliseer. Matthew ontken die beweringe en sê Magotse het die kommunikasie begin met 'n aanbod om hom inligting oor Karim te gee. Die kommissie bevraagteken die egtheid van Magotse se klagte. Die Pretoria Landdroshof in Gauteng het die saak teen 'n misdaadintelligensiehoof en 6 ander wat verband hou met bedrog en korrupsie klagte uitgestel. Generaal Dumisani Khumalo en sy medebeskuldigde word daarvan beskuldig dat hulle 'n ongekwalifiseerde persoon binne die misdaadintelligensie afdeling van die Suid-Afrikaanse Polisiediens aangestel het. Woordvoerder van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Henry, sê die beskuldigdes sal op 3 September weer in die hof verskyn.
2: The case against the Crime Intelligence Head, Lieutenant General Dumisani Khumalo and 6 of his co-accused was postponed to the 3rd of September 2026 for the outcome of their representations. 6 of the accused, including General Khumalo, filed representations with the Office of the National Director of Public Prosecutions early in the week, a few days to a court sitting wherein the matter was scheduled to be transferred to a higher court for trial.
1: Die DA in die Noord-Kaap het die ouditeur-generaal formeel versoek om beweerde politieke inmenging in die uitgebreide openbare werke program in die Solplaatjie munisipaliteit te ondersoek. Die party sê dat hulle talle onreëlmatighede in die administrasie van die program geïdentifiseer het. Dit sluit beweringe in dat raadslede lyste van werkers ingedien het, terwyl polities verbinde wyke meer as dubbeld die toewysing ontvang het in vergelyking met opposisiegebiede. Die DA se Chris Wotika sê, byna 600 openbare werkers is op die munisipale boeke, maar Kimberley bly swak onderhou met oorgroeide gras, geblokkeerde naamborde en openbare ruimtes besaai met rommel.
3: Raadslede is versoek om 10 name elk in te dien vir EPWP skoonmaakspanne. Dit blyk egter dat sekere wyke wat deur dieselfde party gewen is, dubbelde soveel werkers ontvang het. Wyke wat opposisieraadslede bedien, het slegs die helfte van hulle oorspronklike toewysing ontvang. Dit skep egter kommer dat die program misgebruik word om politieke gunste te bewys, eerder as om die gemeenskap te dien. Die DA sien uit na 'n deeglike ondersoek deur die OG.
1: Data van die Sentrale Energiefonds vir die middel van die maand toon dat meer stabiele brandstofpryse herstel volgende maand verwag word. Volgens die data kan petrolpryse met tussen 13 en 19 sent per liter styg. Intussen kan dieselpryse met tussen R3.52 en R4.41 per liter daal. 50% van die regering se brandstofheffingsverligting sal egter by brandstofpryse gevoeg word. BusinessTech berig dat die skuif die verligting vir motoriste sal ondermyn. Internasionale nuus. Afrika se voorste openbare gesondheidsagentskap het 'n nuwe Ebola-uitbreking in die ooste van die Demokratiese Republiek van die Kongo verklaar. Minstens 65 mense is reeds dood. Lydensberigte is so wat 246 gevalle is in die Ituri-provinsie aangemeld. Ebola versprei deur direkte kontak met liggaamsvloeistowwe en kan ernstige bloeding en orgaanversaking veroorsaak. Sportnuus. Die Vodacom Bulls het verskeie belangrike veranderinge aan hul span aangebring vir môre se laaste Verenigde Rugby Kampioenskapsgroep wedstryd teen Benetton by Loftus Versveld. Voor is Stitte, Gerard Steenekamp en Johan Grobler van die bank af bevorder, terwyl kaptein Roan Norkie in die tweede ry terugkeer langs Kobus Wiese. Die Bulls het ook die ervare skakelpaar Ambrose Papier en Andre Pollard herstel, terwyl Elrig Lou in die lostrio inkom. Daar was verdere ontwrigting in die agterlyn nadat Gurdley Arendse 'n laat fiksheidstoets gedryf het wat 'n herskommeling tot gevolg gehad het wat Williamse na die vleel sien skuif, terwyl veteraan Willie Leroux op heel agter voortgaan. Geld sake, goud verhandel teen $4,553, 89 sent per fyn ons, en Brent olie kos $108, 53 per vat. Die rand verhandel teen R16,61 in die Amerikaanse dollar, R19,33 in die euro, en R22,20 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $80,559.96. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
4: Hallo, dis Willem Botha hier en jy

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste.

0: Welkom by die laaste uur van ons vrijdagmiddag saam KR. Hoop dat die vrijdag doen jou so ver goed. Ek sukkel weer om in die gang te bly. Is 90.1 104.1 wêreldwyd aanlyn ook aan jou beskikbaar. Eindeloos geniet nou Nadine, dis 13 na 2.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoond pizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken Milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet.

0: Gerard Stein vir jou hartse kampioen is daar die enige titel. 24 nou na 2. Baie welkom as jy pas by ons ingeskakel het. As ek my kop so na buiten steek, hoor ek net hoe die sa besig is om te werk. Seker nou waar die manne besig is om die boomstompe te saag, nee. Voor ons muziek maak met Joe Niemand, gevolg van die onlangse weerstoestande, waar dan recht dier die tuinroutestreek ervaar is, is die Wolvedansdam, Klipjeweldam en is Robinsondam al kapasiteit dan oorskry en die totale beskikbare watervoorraad vir die Mosselbaai munisipale gebied oorskry dan dis die vereistes 60% beskikbare voorraad wat dan nodig is om waterbeperkings dan in te stel en daar is dan gevolglik ingevolge die waterverbruiksbestuursbeleid besluit om die beperkings wat op 12 januari van jaar ingestel is met onmiddellike ingang op te hef. En die inwoners van Mosselbaai word bedank vir hul samenwerking gedurende die tydperk van waterbeperkings en word dan versoek om water steeds verantwoordelik te gebruik om 'n volhoubare watervoorraad in die komende maande te verseker.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

0: Virat Kohli is dalk 37 jaar oud, maar hy het woensdag gewys dat hy steeds die scepter as golfkoning swaai. Hy het sy 9de honderdtal 165 balle nie uit nie in die Indiese Premierliga geslaan om toe te sien dat sy geliefde Royal Challengers Bangalore die Kolkata Knight Riders met 6 paaltjies klop. Voormalige Indiese kaptein, hy het ouder gewoonte met sy bykant spel, het hy uitgeblink. Die Hago het vir 32 van sy lopies gesorg. Kohli het ook die kolwer geword wat die minste beurte, dis 409 benodig het, om 14.000 lopies in die mik en moker formaat van die spel aan te teken. En daar benevens is hy vir die 21ste keer in sy IPL loopbaan as die speler van die wedstryd aangewys.
1: 90.1 104.1 SFM

vrijdagmiddag, jy is op SFM. Groot Brakrivier GPF, hulle het verlede week het hulle 'n waardevolle besoek by die Groenkloof aftreeoord in die dorp wat hulle besoek afgelê het vir kubermisdaad bewusmaking en inligting rondom kubermisdaad teen seniors, die nuutste forme wat dit in

Vrydagmiddag, jy is op SFM. Groot Brakrivier GPF. Hulle het verlede week hulle 'n waardevolle besoek by die Groenkloof aftreeoord in die dorp wat hulle besoek afgelê het vir kubermisdaad bewusmaking en inligting rondom kubermisdaad teen seniors, die nuutste forme wat dit aanneem.

0: Vrydagmiddag, jy is op SWM. Groot Brakrivier GPF, hulle het verlede week het hulle 'n waardevolle besoek by die Groenkloof Aftreeoord in die dorp wat hulle besoek afgelê het vir kubermisdaad bewusmaking en inligting rondom kubermisdaad teen seniors, die nuutste forme wat dit aanneem is met die inwoners gedeel en AO Jan Kombrik van die Oudtshoorn Polisie. Hy was aan die hoofspreker tydens die geleentheid. Hy het ook beklemtoon dat senior burgers sagte teikens vir misdadigers is en dat dit noodsaaklik vir hulle is om voortdurend ingelig te word oor die gevare van kubermisdaad. Hy sê misdadigers is genadeloos. Kovie de Kok, die ondervoorsitter van die GPF, het 'n beroep op ander bejaardes gedoen om sulke bewusmakingsgeleenthede by te woon wanneer dit by aftreeoorde aangebied word. Dit is ook baie belangrik dat seniors hierdie praatjies bywoon sodat hulle self teen hierdie misdade kan beskerm, sê sy. En soos ek altyd sê, as iets vir jou te goed is om waar te wees, dan kan dit moontlik net 'n om die bos storie wees.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

0: verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten & Tillican Vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten & Tillican Vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tillican.co.za.
1: SFM, die kortste route na jou hart.

As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper vier dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte boumateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die

Dit was dan ons vrijdagmiddag saamkeer. Dankie dat jy deel was daarvan. Bly ingeskakel. Denny is saam met jou tussen 3 en 6. Hef jouself 'n lieflike middag verder. Groetes van my en Rico Harry. Tot môre oggend tussen 9 en 12.

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Kaapstad is as 5de beste kultuurstad ter wêreld aangewys. En onderwysportefeulje komitee bekommerd oor ongedokumenteerde Suid-Afrikaanse leerders.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Kaapstad is in Time Out se jongste globale kultuuropname as die 5de beste kultuurstad ter wêreld aangewys. Die ranglys erken die moederstad se florerende kuns, musiek en kreatiewe toneel. Volgens Time Out het Kaapenaars die stad se kuns en kultuur toneel 'n goedkeuringsgradering van 84% gegee, terwyl bekostigbaarheid ook sterk punte behaal het. Londen het bo aan die globale lys gestaan, gevolg deur Parys, New York en Berlyn, met Kaapstad as die hoogst presterende Afrika stad op die indeks aangewys. Ons bly by Kaapstad. Kaapstad is ook steeds besig met opruimingsoperasies na hierdie week se vloede. Volgens die stad het die storms meer as 103.000 mense van 67 informele nedersettings geraak. 40.000 mense het humanitêre hulp ontvang, insluitend warm maaltye. Die stad Kaapstad se rampsrisikobestuur woordvoerder, Salet, sê verskeie organisasies bied ondersteuning aan die betrokke mense.
2: We thank our NGO partners, the corporates and the public who have responded to the call for help. While the weather has cleared, the effects will be felt for some time. So, and we ask that the public please continue supporting our donation drive where possible.
1: Die portefeulje komitee oor basiese onderwys het kommer uitgespreek nadat hulle die verslag oor die geïntegreerde skooldata-insamelingsplatform van die Onderwys-Arbeidsverhoudinge Raad ontvang het. Volgens die verslag is meer as 610.000 leerders ongedokumenteerd, tesame met groot skoolinfrastruktuur en personeeltekorte reg oor die stelsel. Dit het ook infrastruktuurtekorte uitgelig, met baie skole wat nie water, elektrisiteit en wetenskap of rekenaarlaboratoriums het nie. Die komitee sê die bevindinge dui op sistemiese uitdagings, wat gekoördineerde optrede deur die departement vir basiese onderwys, binnelandse sake en maatskaplike ontwikkeling vereis. Die parlement sal met provinsies oor datatekorte en betaalstaat kwessies praat. Data van die Sentrale Energiefonds vir die middel van die maand toon dat meer stabiele brandstofprysherstel volgende maand verwag word. Volgens die data kan petrolpryse met tussen 13 en 19 sent per liter styg. Intussen kan dieselpryse met tussen R3.52 en R4.41 per liter daal. 50% van die regering se brandstofheffingsverligting sal egter by brandstofpryse gevoeg word. BusinessTech berig dat die skuif die verligting vir motoriste sal ondermyn. Die parlement se portefeulje komitee oor hoër onderwys en opleiding het kommer uitgespreek oor bestuursmislukkings by die konstruksie onderwys en opleidingsowerheid. Dit volg op ontdullings dat die administrateur wat aangestel is om bestuurs- en administratiewe uitdagings by die owerheid aan te spreek, eensydig sy eie salarispakket van R3 miljoen bepaal en goedgekeur het. Die komitee het 'n inligtingsessie gehad rakende die beweringe van onreëlmatighede by die entiteit, insluitend die Vodacom internetkontrak wat na sy vervaldatum voortgeduur het. Die administrateur is tussen Oktober 2025 in maart van jaar met R208.333 oorbetaal. Die komitee het die opleidingsowerheid gekritiseer omdat hulle nie gevolgbestuur geïmplementeer het vir oortredings wat in forensiese verslae geïdentifiseer is nie. Geld sake. Goud verhandel teen $4,553.89 per fyn ons en Brent olie kos $108.53 per vat. Die rand verhandel teen R16.61 teen die Amerikaanse dollar, R19.33 teen die euro en R22.20 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $80,559.96. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4 vanmiddag saam met Denny.
0: Luister 90.1.

0: SFM weer.
1: En so lyk jy weer vooruitsigte vir die streek vanmôre. Mosselbaai begin op 12 gaan na 19 en meestal sonnig, heeldag sonnig in George, 11:20, Nys na 8:22. Sonskyn met so paar wolke. Oudtshoorn, lyk vir my so bietjie wolke en dan raak hy sonnig, 7:23, Uniondale 8:22, sonnig met 'n paar wolke. Albertina en Stilbaai meestal sonnig, 7:21, Riversdale 7:23, heeldag sonnig. En dan laastens Plet begin bewolk en dan raak hy sonnig 13 op tot by maksimum van 21.
2: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
3: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
2: Vir ons dorpsjappies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
4: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
5: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
6: SFM Musiek en Vermaak op

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Kom ons begin daar in Huisnaak. Sien die N2 daar deur die dorp Main Road is bitter besig, swaar verkeer 10 km per uur. Dieselfde geld vir Waterfront Drive, hy is buffer aan buffer 3 km per uur daarso. Dan is ons weswaarts beweeg, ek tel nie enig iets op daar by Sagefield nie. Kaimans is matige verkeer, 21 km per uur die gemiddel daar. George het maar op al die normale plekke vir vrijdag hierdie tyd het hy maar sware rugge verkeer en dalk so bietjie beter as wat mens verwag. Sandkraal byvoorbeeld, matige verkeer, dis nou as jy die N2 gekruis het in 'n suidelike rigting van daar af, matige verkeer, maar 21 km per uur, so dan is so bietjie van 'n oponthou daar. En dan hier in Mosselbaai, Louis vir die ouder gewoonte, hier van Bolandpark af, swaar verkeer, 12 km per uur, al die pad tot daar by Langeberg Mall. Die res van Mosselbaai tel ek nie iets op, behalwe daar die R102, net soos wat jy afdraai van Louis Fourie af, daar in die richting van die nieuwe mall, is het buffer aan buffer, 6 km per uur, wat die verkeer beweeg daar.
0: SFM, ons kikker jou dag op.

0: SFM Sport.
1: In die middag sport begin ons met rugby. Die junior Springbokke het 'n verlengde oefengroep aangewys vir die komende onder 20 internationale reeks teen Chili, Fiji en Georgië. Luan Giliomee, Christian Forster, Jordan Steenkamp en Pieter van der Merwe keer terug van besering en Quentin Potgieter is as sy nuwe gesig bygevoeg. Die eerste groep vergader op 18 Mei by die Stellenbosch Akademie vir Sport, terwyl spelers wat sterk in Abega gespeel het 'n ekstra week rus kry. Rally Norton en Zikatelo Siyaya is nie beskikbaar vir die eerste twee wedstrijde nie, weens Springbok beleidingskamp pligte, terwyl Marcus Miller en Cheslin Juste weens besering misloop. Hoofafrigter Kevin Foot sê die reeks sal gebruik word om die groep te roteer, diepte te bepaal en spelers 'n kans te gee om vir junior wereldkampioenskap keuse te druk. Oor na cricket en Proteas vrouafrigter Mandla Mashimbi sê hy is tevrede met Madison Cup se vordering met haar gesondheid voor volgende maand se T20 wereldbeker in Engeland. Hy het bevestig dat Cup die groen lig van die mediese span gekry het en dat sy hard in Pretoria oefen. Mashimbi het ook die toporde Colver Tasman Brits ondersteun om haar vorm te herontdek, terwyl dan hy van die kerk van besering terugkeer met keerders wat sê sy was nog altyd deel van hul wereldbeker planne. En Seamus Coleman het bevestig dat hy sy spelers loopbaan by Everton sal beëindig wanneer sy kontrak volgende maand verstryk wat hy einde bring aan meer as 17 jaar by Goodison Park. Coleman is die klub se rekordhouer van Premier Liga verskynings met 372 wedstryde en kan 434 verskynings in alle kompetisies bereik as hy een laaste keer teen Sunderland speel wat om 10de op Everton se lys van alle tye plaas. Hy het die span ook by 140 geleenthede aangevoer. Coleman het ondersteuners bedank en gesê sy volgende stap bly oop met tyd wat beplan word om te besin voordat hy oorweeg om by Everton af te rig of sy loopbaan elders voort te sit. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: SFM, ons maak dit lekker!
2: Wat is dit?

0: Ivan Roo met Dis Liefde. Soos ek gesê, ek wil vir jou vertel van drie tieners wat absoluut 'n briljante deurbraak gemaak het. Hulle is uit Indië en ek gaan nie probeer om hulle name uit te spreek nie, want ek sal hulle definitief 'n oneer aandoen. In elk geval, hulle het die onlangse Earth Prize for Asia gewen met 'n eenvoudige en tog wat die organiseerders noem 'n baanbrekende idee, wat ja, ek dink tot 'n mate bring dit nogal hoop. So hulle het ontdek dat die sade van die tamarind, wat 'n alledaagse bestanddeel is in Suid-Asiatiese kombuise, 'n natuurlike oplossing bied teen die bedreiging van mikroplastiek. Nou, hulle het uit hierdie sade 'n poeier ontwikkel wat hulle noem Plastic. En wat dit doen is, daai onsigbare plastiekdeeltjies wat in water voorkom, hierdie poeier laat dit saam klont. En met 'n gewone magneet kan hierdie klonte dan baie maklik verwyder word. En die motor is goedkoop, dis omgewingsvriendelik en het verg geen elektrisiteit of ingewikkelde infrastruktuur nie. So, jy weet, deur en deur 'n geskenk vir gemeenskappe wat nie toegang het tot gevorderde filtrasie nie. Nou, hierdie jong span se inspirasie het gekom toe hulle op 'n wetenskap uitstampie 'n landelike gemeenskap besoek het en gesien het hoe water dikwels in gedeelde houers gestoor word. En met meer as 2.2 miljard mense wêreldwyd wat nie veilige drinkwater het nie, kon hulle uitvinding 'n groot verskil maak. Jy weet, dit kan 'n groot verskil maak. Nou, Earth Prize het hulle met $100,000 beloon om hierdie projek verder te ontwikkel en uit te brei na gemeenskappe reg oor Indië. En vir die drie tieners is dit nie net 'n oorwinning nie, maar weet, ek dink dit bevestig dat jong mense met passie en kreatiwiteit werklike oplossings kan skep vir globale probleme. En ek wil tog, jy weet, die rede hoekom ek bietjie vooruit gesê het, ek wil praat oor inspirerende jong mense, is ek wil ons jong mense in die omgewing ook inspireer en jou net herinner dat jy is gemaak om iets spesiaal te doen in hierdie wêreld.
1: SFM. Ons maak dit lekker. So nice to meet

0: liefde is... Ford Mosse Baai wacht die nekste Ford modelle op jou. Van hierdie beste Ford Ranger gebouw vir werk en speel tot die dynamische Territory en die stijlvolle Everest. Geniet tans die speciale aanbiedinge op nieuwe voertuie. Moet dit nie misloop nie. Skakel Dion vandag by 072-353-1968 en ry weg met selfvertroue en stijl. Die Ford reeks, gebouw vir jou volgende hoofstuk.
1: 90.1 SFM.

Lana Vieren met alleen wakker word. Tyd vir jou vars gedagte vir die dag uit die pen van Anne McCaffrey. Terwyl ons nou gepraat het van hierdie drie jong, hierdie tieners wat wetenskaplike deurbraak gemaak het. Anne McCaffrey het gesê, 'n ware wetenskaplike vind oplossings vir probleme. Hulle staan nie en huil dat die probleme onoplosbaar is nie.

0: Sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
1: SFM, jou werk,

0: Twilight.
1: 24/7 SFM. SFM. Betowerende klanke. SFM nuus hooftrekke.
2: Malula sê Ramaphosa se bedanking oor Palapala is nie ter sprake nie. Die Madlanga kommissie lugkommer oor Mogotsi se aansoek om onttrekking en petrolpryse kan styg terwyl dieselpryse in Junie kan daal.
1: SFM nuus.
2: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die ANC het sy gewig agter president Cyril Ramaphosa gegooi na die Palapala hofuitspraak. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula het die media vandag ingelig oor die spesiale vergadering van die nasionale uitvoerende komitee wat woensdag gehou is. Mbalula sê die vergadering het nie die bedanking van die president oorweeg nie en geen een van daardie sake is bespreek nie. Hy het beklemtoon dat die NUK die president se besluit oor die onafhanklike paneelverslag onder geregtelike hersiening te neem ten volle ondersteun. Die Madlanga kommissie van ondersoek sê hulle beskou die saakman Brown Mogotsi se aansoek dat die hoofgetuienisleier Matthew Chaskalson onttrek as onvoldoende. Mogotsi wil hê Chaskalson moet homself onttrek en dat 'n alternatiewe getuienisleier aangestel word om hom te kruis ondervra. Hy beweer dat Chaskalson hom onbehoorlik onder druk plaas om saakman Suleiman Karim te impliseer. Chaskalson ontken die beweringe en sê Mogotsi het die kommunikasie begin met 'n aanbod om hom inligting oor Karim te gee. Die kommissie bevraagteken die egtheid van Mogotsi se klagte. Die Pretoria Landdroshof in Gauteng het die saak teen 'n misdaadintelligensiehoof en 6 ander wat verband hou met die bedrog en korrupsie klagte uitgestel. Generaal Dumisani Khumalo en sy mede-beskuldigde word daarvan beskuldig dat hulle ongekwalifiseerde persoon binne die misdaadintelligensie afdeling van die Suid-Afrikaanse Polisiediens aangestel het. 'N Woordvoerder van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Henry Mamutame, sê beskuldigdes sal op 3 September weer in die hof verskyn.
3: The case against the crime intelligence head, Lieutenant General Dumisani Khumalo, and 6 of his co-accused was postponed to the 3rd of September 2026 for the outcome of their representations. 6 of the accused, including General Khumalo, filed representations with the Office of the National Director of Public Prosecutions early in the week, a few days to a court sitting wherein the matter was scheduled to be transferred to a higher court for trial.
2: Die stad Kaapstad is steeds besig met opruimingsoperasies na hierdie week se vloede. Volgens die stad het die storms meer as 103.000 mense van 67 informele nedersettings geraak. 40.000 mense het humanitêre hulp ontvang, insluitend warm maaltye. Die stad Kaapstad se ramprisikobestuur woordvoerder Charlotte Powell sê verskeie organisasies bied ondersteuning aan die betrokke mense.
4: We thank our NGO partners, the corporates and the public who have responded to the call for help. While the weather has cleared, the effects will be felt for some time. So, and we ask that the public please continue supporting our donation drive where possible.
2: Data van die Sentrale Energiefonds in die middel van die maand toon dat meer stabiele brandstofpryse herstel volgende maand verwag kan word. Volgens die data kan petrolpryse met tussen 13 en 19 sent per liter styg. Intussen kan dieselpryse met tussen R3.52 en R4.41 liter daal. 50% van die regering se brandstofheffingverligting sal egter by brandstofpryse gevoeg word. Business Tech berig dat die skuif die verligting vir motoriste sal ondermyn. En dan laastens nuwe geldsaake. Goud verhandel teen $4,556.63 per fyn ons en Brent ruwe olie kos $107.95 per vat. Die rand verhandel teen R16.66 teen die Amerikaanse dollar, R19.37 teen die euro en R22.26 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $80,538.67. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
5: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM.

0: SFM weer.
1: Dit sou lekker weer vooruitsigte vir die streek vanmôre. Mosselbaai begin op 12 gaan na 19 en meestal sonnig. Heeldag sonnig in George 11:20, Nys na 8:22. Son skyn met so paar wolke. Oudtshoorn lyk vir my so bietjie wolke en dan raak hy sonnig 7:23. Uniondale 8:22, sonnig met 'n paar wolke. Albertina en Stilbaai meestal sonnig 7:21, Riversdale 7:23, heeldag sonnig. En dan laastens Plet begin bewolk en dan raak hy sonnig 13 op tot by maksimum van 21.
2: Mosselbaai, watter avontuur wag vir jou hierdie naweek? By Tafkoor Suzuki Mosselbaai begin jou volgende rit met 'n glimlag. Van die verfynde Swift tot die avontuurlustige Jimny. Daar is 'n Suzuki wat perfek by jou leefstyl pas. Met persoonlike diens, 'n werkswinkel met kundiges en onderdele en alles onder een dak. Hou Tafkoor jou met vertroue aan die beweeg. Klim in. Draai die sleutel en voel die verskil. Besoek Tafkoor Suzuki Mosselbaai, hoek van Valley Single en Louisvoorieweg voorbaai. Of skakel 044-695-3012. Tafkoor Suzuki Mosselbaai, 75 jaar van Puik Motors en Puik Mense.
3: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
4: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Onthou elke dag deel ons die pad met ander, so bestuur asseblief verantwoordelik. Hou altyd by spoedgrens en pas aan hoe jy ry na gelang van weersomstandighede. Ook as dit bewolk is of reën, maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel. Moenie jou selfoon gebruik terwyl jy bestuur nie. Jou aandag moet 100% op die pad wees. Dra jou veiligheidsgordel, selfs al is dit 'n kort rit. Gee pad vir voetgangers of gee voorkeur, voordeel vir voetgangers en wees bedag op fietsryers. Wees geduldig asseblief by kruispaaie. Moegheid is gevaarlik, rus eerder as om aan te hou ry. Alkohol en bestuur meng nooit. Kies 'n nugter bestuurder of alternatiewe vervoer. En onthou, jou keuses beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.
0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

Hula hoop, oh my, sal ek sê, amper sê ek, hula hoop met oh my, nee, dis andersom, oh my met hula hoop. So kyk so 'n bietjie na dinge wat gebeur het in die geskiedenis, die, hierdie dag in 1718, James Puckle, een Londense prokureur, patenteer die wereldse eerste machinegeweer. Dan, op hierdie dag in 1902, word Lyman Gilmore die eerste persoon wat een aangedrewe vaartuig vlieg. Die ding was stoom aangedrewe en ja, fascinerend. Dan op hierdie dag in 1936, Amy Johnson arriveer in Croydon in Engeland, nadat sy in 'n rekordtyd van 4 dae en 16 uur van Suid-Afrika af gevlieg het. 1940 op hierdie dag, nou hierdie een kon baie amper popkultuur gewees het. Richard en Maurice McDonald open die eerste McDonald's restaurant in San Bernardino in Californië.

0: FM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Die 2026 SA beker bereik hier die naweek die uitklopfase wanneer die verdedigende kampioene die Eling Pumas, Suzuki Griquas, Toyota Cheetahs en Bulan Cavaliers meeding om plekke in volgende saterdagse eindstryd. Die Cheetahs sal vol vertroue na hul dramatiese oorwinning oor die Griquas verlede naweek by Mbombela Stadion aankom om die Pumas môreaand te ontmoet. Saterdag se tweede half eindstryd sien die puntelys topspelers Griquas vir Bulan verwelkom in Kimberley. Met die twee wenspanne wat deurdring na die SA beker finaal op 23 Mei. SA Rugby het 500 miljoen rand gedurende 2025 aan sy nasionale spanne bestee, insluitend die Springbokke, Blitsbokke, Juniorbokke en Springbokvroue span. Volgens syfers wat by die Unisa Algemene Jaarvergadering in Kaapstad aangebied is, het die totale inkomste met 29% tot 2 miljard rand gestyg. Uitvoerende hoof Rian Oberholtse sê die belegging het sterk resultate op die veld gelever, met die Blitsbokke wat die HSBC Sevens Wereldkampioenskap gewen het, die Juniorbokke wat die onder 20 wereldtitel opgelig het en die Springbok vrouwenspan vir die eerste keer die Rugby Wereldbeker uitspeelwedstrijde gehaal het. Handelsware verkope het ook aansienlik gegroei deur verhoogde aanvraag en die opening van Springbok kleinhandelwinkels. Ten spyte van die stygings in inkomste het SA Rugby steeds 'n verlies voor belasting van 40 miljoen rand aangeteken, hoewel die organisasie steeds vol vertroue is om langtermyn finansiële stabiliteit te bereik. En die Lions Rugby Maatskappy het bevestig dat Stit Asanati en Klabakane deur die Suid-Afrikaanse Instituut vir Dwelmvrye Sport vir 18 maande gestraf is na 'n oortreding van die antidopingreël. Die Unie het gesê dat hulle saam met MyPlayers sal werk om die volgende stappe te oorweeg terwyl hulle die speler tydens die proses sal ondersteun. Klabakane se skorsing het amptelik op 13 Mei begin en is al dus die Lions se laaste ronde van die Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryd teen Munster hierdie naweek misloop. Die Lions Rugby Maatskappy het bygevoeg dat nog die organisasie, nog die speler enige verdere kommentaar sal lewer totdat die saak volledig aangespreek is. En op daardie noot die einde van jou middagsport.
0: Pst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Maar nee, as jy bid. OK. In sport is daar een ding wat vir my uitstaan. 2010 op hierdie dag, Jessica Watson word op 16-jarige ouderdom die jongste persoon wat alleen non-stop en sonder hulp om die wêreld seil.
1: Ooh. 104.1 SFM.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn.

Altyd jong bly, die wond wasserval. So twee vermaak of popkultuur of kultuur verwante dinge op hierdie dag in die geskiedenis. 1672, die eerste kopieregwet, word ingestel deur Massachusetts en in die staat Massachusetts. Right, en dan op hierdie dag in 1928, Mickey Mouse maak sy eerste verskyning in die stilfilm Plain Crazy. Nou, ek het baie lank oor hierdie ding gewonder, want amptelik is Steamboat Willie die eerste verskyning gewees, die eerste openbare verskyning van Mickey Mouse. Maar so 'n bietjie gaan delf en uitgevind dat hierdie verskyning in Plain Crazy was...

Altyd jong bly, die wat ontwanser van. So twee vermaak of popkultuur of kultuur verwante dinge op hierdie dag in die geskiedenis. 1672, die eerste kopieregwet, word ingestel deur Massachusetts en in die staat Massachusetts. Right, en dan op hierdie

0: Mickey Mouse maak sy eerste verskyning in die stilfilm Plain Crazy. Nou, ek het baie lank oor hierdie ding gewonder, want amptelik is Steamboat Willie die eerste verskyning gewees, die eerste openbare verskyning van Mickey Mouse. Maar so 'n bietjie gaan delf en uitgevind dat hierdie verskyning in Plain Crazy, Plain Crazy was 'n toets projek, 'n toets film. Hy was nie bedoel gewees om aan die publiek bekend gestel te word of vrygestel te word nie. En hy is eers later, hierdie was wat hulle noem 'n test appearance, so hy is toe nou eers later amptelik aan die publiek bekend gestel op die 18de November 1928, dan nou in Steamboat Willie, maar op hierdie dag in 1928 maak hy sy eerste verskyning in toetsbeeldmateriaal.
1: Negentig punt een SFM.

0: Experience. Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isobord verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isobord is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY projekte. Isobord kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isobord George by 044-492-0423 of besoek die webblad isobord.com. Isobord, proven thermal comfort for over 25 years.
1: SFM gaan aan en aan en aan.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Malula sê Ramaphosa se bedanking oor Palapala is nie ter sprake nie. Die Madlanga kommissie lig kommer oor Magotsi se aansoek om onttrekking en petrolpryse kan styg terwyl dieselpryse in Junie kan daal.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Beans. Goeiemôre. Die ANC het sy gewig agter president Cyril Ramaphosa gegooi na die Palapala hofuitspraak. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula het die media vandag ingelig oor die spesiale vergadering van die nasionale uitvoerende komitee wat woensdag gehou is. Mbalula sê die vergadering het nie die bedanking van die president oorweeg nie en geen een van daardie sake is bespreek nie. Hy het beklemtoon dat die NUK die president se besluit oor die onafhanklike paneelverslag onder geregtelike hersiening te neem ten volle ondersteun. Die Madlanga kommissie van ondersoek sê hulle beskou die sakeman Brown Magotsi se aansoek dat die hoofgetuienisleier Matthew Chaskalson onttrek as onvoldoende. Magotsi wil hê Chaskalson moet homself onttrek en dat 'n alternatiewe getuienisleier aangestel word om hom te kruis ondervra. Hy beweer dat Chaskalson hom onbehoorlik onder druk plaas om sakeman Suleiman Karim te impliseer. Chaskalson ontken die beweringe en sê Magotsi het die kommunikasie begin met 'n aanbod om hom inligting oor Karim te gee. Die kommissie bevraagteken die egtheid van Magotsi se klagte. Die stad Kaapstad is steeds besig met opruimingsoperasies na hierdie week se vloede. Volgens die stad het die storms meer as 103.000 mense van 67 informele nedersettings geraak. 40.000 mense het humanitêre hulp ontvang, insluitend warm maaltye. Die stad Kaapstad se rampresiko bestuur woordvoerder Charlotte Powell sê verskeie organisasies bied ondersteuning aan die betrokke mense.
2: We thank our NGO partners, the corporates and the public who have responded to the call for help. While the weather has cleared, the effects will be felt for some time. So, and we ask that the public please continue supporting our donation drive where possible.
1: Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens het belastingbetalers gewaarsku oor 'n nuwe uitvissingsbedrogspul wat vals belastingvereffeningskennisgewingsboodskappe behels. Die Inkomstediens sê misdadigers stuur e-posse en SMS'e na mense wat soos amptelike kommunikasie lyk en druk ontvangers om beweerde uitstaande belasting in bedrieglike bankrekeninge in te betaal. Die kennisgewings dra dikwels titels soos finale aanvraag of vereffeningskennisgewing en bevat kwaadwillige skakels. Die inkomstediens beklemtoon dat hulle nie betalings via nie amptelike skakels aanvra nie, nie vir bankbesonderhede vra nie en nie betalings in persoonlike rekeninge aanvaar nie. Belastingbetalers word versoek om alle kommunikasie direk deur amptelike inkomstediensplatforms te verifieer. Data van die Sentrale Energiefonds in die middel van die maand toon dat meer stabiele brandstofpryse herstel volgende maand verwag kan word. Volgens die data kan petrolpryse met tussen 13 en 19 sente liter styg. Intussen kan dieselpryse met tussen R3.52 en R4.41 liter daal. 50% van die regering se brandstofheffingverligting sal egter by brandstofpryse gevoeg word. Business Tech berig dat die skuif die verligting vir motoriste sal ondermyn. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,551.42 per fynons en Brent 3 olie kos $107.95 per vat. Die rand verhandel teen R16.65 teen die Amerikaanse dollar, R19.37 teen die euro en $22.25 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $80,161.03. En daarmee volstaan ons vir vandag se nuusberigte. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7. Jy is sterker,
3: jy is beter. Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM. My

0: SFM weer.
1: So lyk jy weer vooruitsigte vir die streek vanmôre. Mosselbaai begin op 12 gaan na 19 en meestal sonnig. Heeldag sonnig in George, 11, 20, Nys na 8, 22. Sonskyn met so paar wolke. Oudtshoorn, lyk vir my so bietjie wolke en dan raak hy sonnig 7, 23, Uniondale 8, 22, sonnig met 'n paar wolke. Albertina en Stilbaai meestal sonnig 7, 21, Riversdale 7, 23, heeldag sonnig. En dan laastens Plet begin bewolk en dan raak hy sonnig 13 op tot by maksimum van 21.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Nou by die stadium het ek nie vir jou enige nuwe verkeersnuus nie, as jy vir my enigiets sê, deel het gerus WhatsApp of Telegram, die nommer hier in die ateljee is 064-008-1815.

0: Klim in, ry weg, ervaar die emosie. Rola Mazda Somerset West bied die volledige Mazda reeks. Die Mazda 2, kompak en stylvol. Die Mazda 3, dinamies en modern. Die CX reeks, die uiteindelike en SUV gerief. Eerste koop of opgradering? Ons span help jou die regte keuse maak met ongeëwenaarde naverkoopdiens. Gaan na mazdasomersetwest.co.za waar bestuur weer lekker voel.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, volgoed musiek.

Only the poets met keep on messing it up. Hierdie een moet jy asseblief nie opmors nie. Ek wil dit graag met jou deel as jy daar in George omgewing is vanaand. En baie dankie vir Antoinette wat dit vir my aangestuur het. Verkleermannetjies is ongelooflike diertjie. En natuurlik in hierdie laaste week met die verskriklike weer is aan baie verkleermannetjies wat waarskynlik, kan mens sê, ontheem is, dalk beseer is nou met al die bome wat omgewaai het. So Sonja Stein, daar in George, het initiatief, of was die inspiratie vir initiatief, waar hulle vanavond vra dat vrywilligers en enthousiaste by mekaar kom 7 uur vanavond, by die kamera in Barkhuizen straat, King George Park, en bring 'n flits, as jy een het, en bring ook 'n klein boksie. Wat hulle gaan doen is, hulle gaan soek vir verkleermannetjies, om hulle dan nou te red, en hulle te relocate, soos die Engelse sê. Dis nou daar in George vanavond, om 7 uur, by die kamera in Barkhuizen straat, King George Park.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Die 2026 SA beker bereik hier die naweek die uitklopfase wanneer die verdedigende kampioene die Eling Pumas, Suzuki Griquas, Toyota Cheetahs en Boland Cavaliers meeding om plekke in volgende Saterdag se eindstryd. Die Cheetahs sal vol vertroue na al dramatiese oorwinning oor die Griquas verlede naweek by Mbombela Stadion aankom om die Pumas môre aand te ontmoet. Saterdag se tweede half eindstryd sien die puntelys topspelers Griquas vir Boland verwelkom in Kimberley. Met die twee wenspanne wat deurdring na die SA beker finaal op 23 Mei. SA Rugby het 500 miljoen rand gedurende 2025 aan sy nasionale spanne bestee, insluitend die Springbokke, Blitsbokke, Juniorbokke en Springbokvroue span. Volgens syfers wat by die Unisa Algemene Jaarvergadering in Kaapstad aangebied is, het die totale inkomste met 29% tot 2 miljard rand gestyg. Uitvoerende hoof Rian Oberholtse sê die belegging het sterke resultate op die veld gelever, met die Blitsbokke wat die HSBC Sevens wereldkampioenskap gewen het, die Juniorbokke wat die onder 20 wereldtitel opgelig het en die Springbok vrouespan vir die eerste keer die rugby wereldbeker uitspeelwedstryde gehaal het. Handelsware verkope het ook aansienlik gegroei deur verhoogde aanvraag en die opening van Springbok kleinhandelwinkels. Ten spyte van die stygging in inkomste het SA Rugby steeds 'n verlies voor belasting van 40 miljoen rand aangeteken, hoewel die organisasie steeds vol vertroue is om langtermyn finansiële stabiliteit te bereik. En die Lions Rugby Maatskappy het bevestig dat Stit Asanati en Klabakane deur die Suid-Afrikaanse Instituut vir Dwelmvrye Sport vir 18 maande gestraf is na 'n oortreding van die antidopingreël. Die Unie het gesê dat hulle saam met My Players sal werk om die volgende stappe te oorweeg terwyl hulle die speler tydens die proses sal ondersteun. Klabakane se skorsing het amptelik op 13 Mei begin en is al dus die Lions se laaste ronde van die Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryd teen Munster hierdie naweek misloop. Die Lions Rugby Maatskappy het bygevoeg dat nog die organisasie, nog die speler enige verdere kommentaar sal lewer totdat die saak volledig aangespreek is. En op daardie noot die einde van jou middagsport.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

Aram met Kleurvol. Nou, miskien vir jou vandag, dan wil ek vir jou sê baie geluk van almal by SFM. Ek hoop jy het 'n kleurvolle, onvergetelike dag gehad. Hierdie hele verjaardag met so 'n paar bekendes en legendes. Daar is actrice en stemactrice, absolute legend in die wêreld van stemwerk. Sy is onder andere verantwoordelik vir sekere stemme op Family Guy, en ons praat van Alexandra Breckenridge. Dan is daar die acteur David Krumholtz, acteur Russell Hornsby, daar is acteur Chaz Palminteri, en laastens tennislegende Andy Murray. Dis die bekendes en legendes met wie jy jou verjaardag deel. Weer eens, baie geluk.

Tijd vir jou laat na gedachte. Michael Jordan het gesê, my houding teenoor die lewe is dat as iemand my forceer of my druk na iets wat hulle as 'n swakheid beskou, dan sal ek daardie vermeende swakheid vat en dit omskakel in my sterkpunt.

0: SFM.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek.
2: Ek sit nou hier en wonder. Die bome dans in die wind. En daar's rip

0: ons maak dit lekker.
1: Sal jy my kussing deel? Lig wie sag hier met my hare speel. Tot ek wegkwyn in die nag en wegkry.

Ek was Andre gewees en op daai noot groet ek jou, mag jy 'n heerlike aand hê. Onthou ek is môremiddag weer hier van 3 tot 6 met die vinniger, die vreemder, die fantastiese en die meer bizarre verwikkelinge van die week. Tot dan, groetnis.

0: Hold the Lords met net een kyk. Nou ja, wat 'n week was dit nie gewees nie. Maar ons is terug, ons is op die lig, ons is aan die gang. Ja, ons gaan so hier en daar miskien nog so 'n paar minute afwees, maar dis maar dit is, nee. Baie dankie aan ons tegniese personeel. Kyk, die manne ken, hoor, om ons weer terug te kry op die FM syne. Het julle gesien die foto's? Hoe Dolabi berg moes klim en al daai goed regmaak met daai winde en alles wat daar gebeur het. Baie dankie aan die manne. Hoor jy sommer dis hoe dit is, maar die goeie nuus is jy kan aanlyn na ons luister. Is dit nie lekker nie, nee. Enige plek op die internet kan jy aanlyn na ons luister as ons af is op FM. Maar ek wil ook net weer en sê, baie dankie aan die geduld van almal wat geduld het natuurlijk gehad het in hierdie situasie. Dis maar nie 'n lekker ding nie, maar ons is jou favorite gunsteling Suid-Kaap Stereo Radio's terug, man. Is dit nie lekker nie? Ja, Wizard of Oz net hierna met 'n million dollar life en ek sien Angelo's ook op pad. Lekker klassiek daar, die gouwe ouwe, nee?
1: 90.1 SFM.

0: Brotherhood of Man Angelo, net hier op SFM en met net so voor het hoogste van ons gewees met 'n Million Dollar Life. Nou ja, behalwe vir al die rigmarole en al die dinge hier by ons, hoe was jou week gewees? Ek hoop jy het 'n lekker week gehad. Ek het verseker 'n lekker week gehad. Ek het altyd 'n lekker week. Maar nou ja, dis hoe dit is. Nee, ek wonder wat gaan ek eet vanavond. Nog nie geëet nie, kan jy het oor vertel? Moet iets eet, ek is altyd honger, jylle ken my nie. Elvis Blue net hierna met Berg, ek sien Eden is ook op pad met jy soen, alles reg.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Elvis Blue met 'n berg net hier so by SFM. Ek geniet sy muziek, nee, wat was sy regte naam Hooghart? Wat is dit? Jan Hoogendyk, denk ek is sy regte naam, nee. Nou ja, kom ons kyk wat sy rugby natuurlik in die gang vanavond, so 9:15 se kant sit Edinburgh teen Connacht, en dan het ek Ulster teen Glasgow Warriors, so 9:15, en dan die Stormers, 9:15 vanavond, Cardiff rugby, hulle is natuurlik teen Cardiff te sien, en Stormers, so kom ons Stormers, ek weet julle ons kan dit doen, ek hou duim vast vir julle hoor. Morgen, Saterdag, is het natuurlik 2:15 die middag Sharks teen Zebre, en dan die Bulle, ook daar thuiswedstryd op Loftus teen Benetton rugby, en dan natuurlik die Scarlet, so 6:15 se kant teen die Dragons, Leinster, 6:15 se kant teen die Osprey, en 9:15 morgenavond weg game vir die Lions teen Munster. So kom ons hou duim vast, laat die manne dit kan deurtrek. Nee, twee lekker thuiswedstryde, natuurlik die Bulle en die Sharks. So ja, manne, ek hou duim vast dat al die Suid-Afrikaanse spanne wen môre. Vanaand die 9:15 natuurlik die Stormers. Nou ja, soos ek beloof het, hier is ons Eden en dan ook net daarna natuurlik Desho Wida met I'm Too Sexy.
1: SFM maak elke

0: saam.
1: Okay, dis 'n ander weergawe daarin. Kyk, ek ken natuurlik Right Said Fred se weergawe. Dis vir my maar die een en net. Maar okay, daar's Dejo Williams se weergawe. O, genade. Is natuurlik saam met Right Said Fred gewees, sien ek. O, jene. Alright, Midnight Oil, net hier na met Beats Up Burning. Jy het my gunsteling liedjies van die 80's af.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Beats are burning, Midnight Oil. Oh, ek onthou 1988, the Camel Primer of Light. Oh, daar in die Standard Bank Arena gewees in Johannesburg. 1987, dink ek, toe kom Alex J so van die ketangs afgeswaai, so voor die piramide waar die TV's gebouw was. Ek dink ek was in Standard 4 gewees, my broer was in Standard 7, so hulle het gegaan, en ek en my pa het maar saamgerei, ek kon ingegaan, dit was die lekker ding. The Camel Primer of Light, toe speel hulle hierdie liekie, Midnight Oil, Beats are burning, die eerste liekie op die groot TV's en al die klank en al die dinge. Liewe jemel, dit was kwaai gewees, ek sal het nooit vergeet nie. Wat a experience. Maar nou ja, Riek is nou net die naam, het moet net keer of het gaan beter en dan sien Harry Styles is ook op pad.
1: Jou nummer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: Leanie May, iemand om lief te hê. Ek sê nou die dag vir iemand, weet jy wat is die vinnigste wanneer jy weet wat tyd verby gaan, nee? En ek dink ek het dit ook al gesê, is wanneer jy dag wanneer jy kinders kry. Of wanneer jy kinders het, en dan besef jy vanaand hoe vinnig gaan tyd verby in jou lewe. As jy weer sien, so kan ek graad 1, as jy weer sien, is jy matriek, en daar sê, hier gaat hy, lekker verloof raak, lekker trou, hou nou op! Ja, maar ek dink ek het hieroor gepraat al, maar dit is skrikwekkend. Ek vandag weer aan gedink, toe ek hierso by die huis was, en ek sien my laaitie se foto op 'n beker, wat hulle gekry het toe hulle in standaard 5 was. My laaitie is al 2 jaar klaar met skool. Huh? En hy beker, en ek soos gister, vir ons het, papa, hier is my beker. Sê ek, ja, ok, mooi, toe sit ek my hier in die atelier, kan jy dit oor vertel? Maar ja, dis ons maar het is, nee, jy moet maar net sê, hold your horse, boerewors, tyd gaan te vinnig voorby, nee. Jening, net hierna, met ek wil met jou dans, en ek sien dat ek One Direction is op wat met Drag Me Down.
1: SFM, en jy deel van die Suid-Kaap.

0: Facebook.com, dan kan jy gerus weer gaan luister na 'n lekker potgooi vir onderhoud. As jy iets gemis het, dis is glad nie 'n probleem. Gaan luister gerus daar. Ons nooi jou uit. Is gratis. Jy kan verniet luister. Dis hoe makliker is. So ja, Michael Lind het hierdaan met gestrand. Hoekom ek dit sê, is iemand eendag vir my gevra, "Waar kan jy onderhoude weer koop?" Dis ek nie, jy koop jy onderhoude by ons, jy luister weer onderhoude. Dis verniet, gratis. Jy kan enige tyd. So ja, gaan gerus na ons webblad toe, sfm-streek.com. So ek gesê, dis ons Michael Lind met gestrand.
1: 104.1 SFM. Gestrand.

SFM. Ons kikker jou dag op.

0: Maar Josie, saam met Tracer natuurlik met The Woods, dis net so na 7 op SFM. Lekker om saam met jou te kuier, goeienaand. Soos ek vroeger gesê, ek hoop jou week was daarom al lekker geweest en jy was okay geweest en daarom jou baas van die tweede verdieping of van die boonste balkon afgegooi of so iets, nee. Dis ons maat, dis nee, werkstress, nee. Oei. Hey, julle, nuwe week, nuwe dinge gewees laas week en natuurlik hierdie week vanaand 9:15 is hierdie Stormers wat natuurlik gaan eerste speel van die Suid-Afrikaanse span en môre natuurlik die Bulle daar Beloftes, Sharks natuurlik daar op Hollywood Bets daarso by Kings Park. Dit gaan baie lekker wees en hulle is natuurlik twee tuiswedstryde môre. Dis wat so lekker is van dit, nee. Ek wil net seker maak van sê ja, Hollywood Bets Kings Park is reg en natuurlik Beloftes Versveld môre middag 4:00 vir die Bulle en skies die Sharks is so 9:45 se kant. So ja, die Lions speel eers môre aan so 9:45 se kant wegwedstryd soos die Stormers vanaand nou ja. Sterkte vir hulle. Weet dit gaan sommer lekker wees, nê. Nee. Hey, jy al ietsie vir gekry om te eet of te drink? Is jy by die huis? Is jy veilig? Hard gewerk vandag, hè? Wel, kom ons gaan met die lekker musiek. Net hierna natuurlik New Kids on the Block en hey, kyk hierdie enetjie, nê, nee, Lesa nou met Gwen.
1: 90.1 SFM.

0: Altyd lekker nee, less I know. Net hier na die all time low. Hierdie groep het ook so goed gedoen nee, all time low, Endless Road. Lekker liedjie van hulle wat hulle hieroor gedoen het. En dan net na die advertensie breek natuurlik die klanke van Tasha met Ek Moet Weet. Moenie weg nie, bly ingeskakel op 90.1 en 104.1.
1: 90.1 104.1 SFM.

besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-streek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

0: The Sweet met Fox on the Run, Lauren Spencer met If Karma Doesn't Get You. Genade, dit klink erg. Onthou nog hy storie op TV, My Name is Earl, nê? Ja, hy het so geglo in die karma en hy moes al sy dinge wat hy in die verlede verkeerd gedoen het teen ander mense moes hy gaan regmaak het, want hy sê karma kry hom. Nou ja, ek sien sy sing natuurlik hier so If Karma Doesn't Get You. Oh, My Name is Earl. Ek moet dit weer kyk, nê? Ja, ou reeks gewees wat op TV was, maar 'n goeie reeks.
1: Musiek op sy beste, net hier

0: Oh, what a night! Frankie Valli in the Four Seasons. Hey, man, dis daar 'n maar pragtige liedjie. Ek love it. Ek sal hoor en hoor en hoor luister. Kyk, al seker goed wat net hier gaan oud raak hier. Verseker. Nou die dag weer sien ek op YouTube 'n liedjie wat weer sy verskyning maak is natuurlik The Pretenders. Don't get me wrong. En daai laai liedjie, nee. Hey, ek sien hy maak nou weer 'n verskyning. Maar daar is net musiek wat classics bly, timeless. Soos ons sal sê, het sal vir ewig 'n treffer bly, nee. Soos hierdie ene, Four Seasons, Oh What a Night. Net hierna, Charlie Wilson met Things I Can, natuurlijk, sê dit saam, control. Dit is so, dat is dinge in jou leven wat jy net nie kan control nie, nee. Werk so.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en

0: I can't control.
1: Things I can control. Jolly awesome. Lekker enetjie daarin, hè. Ja, ek kan ook die tiener dogters se woede gloede control nie. Oh, ek nou weer vanmiddag. Kom hier by die huis aan. Ek is lekker vriendelik by die huis. Daar sy op die TV bank en sy kom van die skool af middag. Ek sê, "Ja, gaan dit?" Ja, okay. Kyk, sy is nou standaard 9, hè, graad 11 nou. En stap en ek sê vir haar, "Hoorie, jy kos?" Sy sê, "Ja, sy het kos, is daar nie microwave." Ek sê, "Okay, wat eet jy?" "Waffle en ice cream." Ek sê, "Waffle en ice cream." Ek sê, "Okay, dit is nog die begin van die story." Ek sê, "Okay, nee, no problem." Ek sê, "Hoorie, kom sit hier en eet met my." "Nee, ek is nie lus om hier te sit. Ek is die heel dag om mense gewees vandag. Ek wil op my eie wees." Ek sê, "Okay, wat is hier by jou Pavel sit hier los het?" Daar is hy weg in haar kamer. Ek is sommer kwaad, man. En toe ek so 'n bietjie later die middag daar byloop en my vrou is by die huis, daar sit sy met my vrou en chat en dit, okay, jy wil weet oor jou ma wees met jou pa. Ja. En dames, asseblief, moenie julle almal nou gaan ja, man, dui, soms is 'n vrou nie lus vir hom, maar ek is haar pa. Ek gee nie om nie. Sy sal lus wees vir my. Sy sal by my sit en kuier as ek vir sê sit en kuier. Maar weet jy wat? Toe sê ek maar net wat, speel ek maar die sielkunde ding. Toe sê ek maar net vir al, that's it, nee. Dat weet my, jy eendag weer met my wil praat. That's it, so makkelijk soos dit. Ek sal op my, moenie jy nou by my kom sit, jy sit al by jou ma. Sê ek, nee, maar wat is nou die verskil? Ja, papa, sies is lelik. Ja, genade. Vra jou dochter, kom sit 2, 3, 4 minute by jou. En dan sê, nee, ek is nie lus om mense, ek is die heel dag om mense. Genade. Jy praat so. Jeez. Anyway. Hier is ons vellies, met luchtdoring. As ek voel nou beter. Share, if I could turn back time. Nee,
2: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: Classic Young Doe, Stefan Jansen. Lekker liedjie daardie van hom, net. Hummins, Hummins! Hulle is volgende met No Milk Today. So wat het Hummins, Hummins gesing? Herman, Hummins. Herman, kom ek sê hom reg. Herman, Hummins, as jy hom nou reg wil sê, net. Wat het hy gesing? Wat het hulle gesing natuurlijk wat 'n groot treffer was? Ek en nou nog, vrijdagochtend, 2020, eerste dag van lockdown. Och, julle, wil nie daar oor praat nie, maar ek moet dit noem. En nou het ons soos 'n level 5, 'n vlak 5, ek kan ry net waar ek wil, want ek is natuurlijk deel van die media, en ek het my media badge, en ek dacht toe, ek gaan nou daai vrijdagochtend, gaan ek nou rondry, in Centurion nog, daar in Pretoria, en ek dacht toe, ek gaan 'n bietjie rondry daar so, en net 'n bietjie kyk, hoe lyk het op die straat, of allemaal nou wrachtig van die straat af is. Nou ry ek daar so, en dit lyk soos 'n country movie. Julle weet daar waar hy grasbol so oor en hy verlate dorp aan rol die, en hoor jy net die wind, as hy in die gras so gaan, en dis hoe dit gelyk het in Centurion. Dit was stil, stil, stil, stil, en ek kom toe by die radiostasie aan, en ek sit 'n liedjie op, en is natuurlijk een van Herman Hummits se liedjies, en dit was 'n liedjie met die naam van There's a Kind of Hush All over the world, kry skoor hoendervleis, a kind of hush all over the world. En dit was skrikwekkend, dit was nie, dankie toch, die tydperk's verby, nee. Hey, ons lek nou nog ons wonde af. Hier is Hermans Hermits, as ek hom so moet sê, met No Milk Today, en dan Brendan Piper, net daarna met Stop die Wêreld. Genade, hoor die liedjie.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die

0: New Romance, you're my first love. Ag, is altyd 'n pragtige liedjie, nee. Franje Du Plessis, ons sê met kom klim nou uit. Dit vat ons na 8 uur toe.
1: SFM. Ons

0: 90.1 SFM.
1: Dis net so na 8:00 op SFM. Lekker om saam met jou te kuier. Waar was jy die eerste 2 ure? Lekker gewees hierdie Vrydag aand gaan vanaand verby. Kyk, as jy pret het, gaan dit altyd vanaand verby, né? Lucky Rose, net hierna. Dis natuurlik Lost met niemand anders as John and Hart saam met Lucky Rose. Dan sien ek Jean Belcher is ook op pad. Savage, the Waterboys. Oh, dis 'n groot ene gewees natuurlik van die 80s af, né? Met The Hole of the Moon. Ook 'n pragtige ene daardie. Lekker musiek nog op pad op die Vrydag aand. Moenie weg gaan nie. Bly net daar waar jy is. Kry sommer vir ietsie om te eet en te drink. Sit daar in hy rusbank en geniet dit sommer net saam met ons hier saam met jou SFM familie.

Jean Belcher, ons is mekaar se lekker enetjie daarin net. Savage net die naam met Only You en dan is dit amper tyd vir daai Waterboys enetjie The Hall of the Moon. Ons so drie liedjies weg, dan se tyd. Maar dis 'n lekker song daar, ek smaal oor hom net. Hey, onthou julle kan gerus na ons webblad toe gaan, is sfm-streke.com. Jy kan daar ook aanlyn na ons luister, sou daar weer iets gebeur soos met wat gebeur het hierdie week met die FM transmitters en alles. Is julle meer as welkom geluister aanlyn. Dis so maklik soos dit. Hey, op ons webblad sfm-streke.com. Luister gerus daarsop. Savage net die naam met Only You.

0: Savage net hier op 90.1 en 104.1 aan die Oudtshoorn distrik. Altyd lekker om saam met julle ook te kan kuier, nee, verseker. Hey, ek onthou toe ek begin leer swem met, daar was nie 'n ding vir my stamp my in die diep kant in en leer om te swem nie. My pa het nog gedink hy gaan my leer swem, toe ek al lank al, hey, kyk hier! So my pa sê, mal, klim my daar, toe sê ek, ek swem. Ek het myself geleer, weet julle dit? Ek kyk na my twee kinders, oog, dit was een stryd om hulle te leer om te swem, hoor. Nee, hulle was te bang gewees, wat nie in nie, en dan is ek nader aan spring in, ek gaan jou vang, nee, papa. Ek, jok, was woel water, die rechte woord vir die, hierdie hele story of hierdie hele gesprek, woel water was die woord vir my, ek, jy kon my nie stop nie, kyk, ADHD mal 50.000, as jy sien, want ek sommer met die BMX in die swembad ingeruid, dit het ons baie gedoen, dit is so lekker aanloop, net my pa nog die mieren om die swembad gehad, nie, het sommer so dier die draaivooi gejaag met die BMX in die swembad in. Hey, dit was een lekker tyd gewees, want die tyd, ek onthou nog die hele straat die tyd, het allemaal swembad in sin gesit, lyk vir my, het was goedkoop gewees die tyd, want daar was ek een groot grondhoop, een rooi hoop, een rooi grondhoop is so in die veld gewees, want ons ek een BMX bane gebouw het hierdie hoop uit, dus ek sê vir jou hoog was het hoog, dan so deurhoogte, sikke hoop, dan bouw ons ek een lekker BMX rams uit die goed uit en dit, en dan rij, ach, dit was lekker, goeiedag, lekker dag gewees, om so terug te dink aan die dinge wat ons aangejaag het toe ons klein was, en ons het tot laat buiten gespeel, tot laat in die hande, dit sien jy nie meer sommer baie nie, sien dit op vakantie oorde, is jy ons vakantie, die kinders wat laat buiten speel, maar nie meer in die buurte nie, want dit is seker maar net nie meer veilig om dit te doen nie, maar jo, ons het tot laat aande buiten gespeel. En ja, winter ook, al was het winter, jy was buiten, en as jy na die bad in klim, nee, en jy het op die grasperk gespeel, in die winter rugby gespeel, nee, en jy het soke grasbuns, en jou knie is so droog, en jy klim in die, jou vel slaar die warm water in die bad, nee, papa, het voel soos acid. Ja, Watershed, en dan is het de Waterboys met The Hall of the Moon.
1: SFM, die geveel van die Suid-Kaap.

Lang gewag vir Ryan en Key, The Waterboys, The Hall of the Moon. Hey, nou daar is die ding wat ek nou net, ek is, my hele huis moet nog gedoen word, so ek het by die besigheid, het hulle geteel nou, jy weet, en teels in gesit. Hulle het nie eens oud teels afgekap nie, hulle het net op cement geteel. Die stof in die plek, kyk en ek is ons een germophobe, alles moet skoon. Ek loop ons met ou natlap, hier leid my natlap, hier laat ons my, so ou grysiekie, so lekker piek en pie grys natlapie. Die stof in die plek met die teels, nou ek sien so uit daarna, want ons moet by die huis moet ons teel, ons moet die eetkamer die gange oorteel en alles, jy weet, en jylle, ek sien nie kans vir dit nie. Ai, sien, ai, die stof, die cementstof, dis nou die ding wat my nou regtig waar onder kry. En ek weet nie hoe kry mense terug om aan te bou by hulle huise nie. Hulle gaan maar net aan, hulle bou en hulle gaan, hulle bou en breek. Maar eendag gelyk die plek nou baie mooi in dit. Maar ek het net nie daai geinbouery, daai cementstof, daai konkreet stof of wat ook al dit wil noem. Ag, dis terrible. Maar ja, dis maar wat is, nee, ek wil nuwe teels hê, moet ek seker maar deur dit gaan, nee. Wie van julle bou nou aan op hierdie stadium by jou huis? Sterkte, dink aan jou. Net hierna, terug, hierso is 'n Lucy Panda of 'n Lucy Panda, ek dink. Leef jou lewe. Dis seker een of ander AI liedjie hierdie. Is dit hier om te bly?

0: Bruce Springsteen met Dancing in the Dark. Ja, jy weet, as jy raai musiekvideo kyk, so jy sien daar is 'n dame daarin wat haar eerste verskyning gemaak het as 'n, wel, as, ek wil nie sê as 'n nobody nie, maar baie min mense het geweet, dit was Courtney Cox gewees, wat in Dancing in the Dark se musiekvideo saam met Bruce Springsteen op die verhoog gespring het, nê? Courtney Cox natuurlik een van die Friends dames gewees, as jy Friends gekyk het, jy was mal oor Friends gewees, sy was die ene met die swart hare gewees, Courtney Cox, en jy sê, doe my gins, gaan kyk, Dancing in the Dark, Bruce Springsteen, terug in die 80s, as sien jou danse op die verhoog, saam met hom, sy is daar in die gehoor, en dan trek hy op stage, en dan dans hy saam met hom, jy gaan sien, sy is nog jong, bitter jong daas op. Maar ja, net hierna terug, Enrique Iglesias, net hierna met Taking Back My Love, en dan Snotkop, soos 'n bos, nee, dan nog.
1: Eno 4.1 SFM.

0: 104.1 SFM.
1: Check it out. Stai un pic lost rock. Urachelos.

Soos 'n bos not koop, net hier op SFM, net vir a Taking Back My Love. Natuurlijk Enrique Iglesias saam met Ciara. Lekker enekie daarin heen. Billy Joel, net die naam met Up Jungle.

Skywalk is 10 net hier op SFM. Kan jy glo is amper tyd vir my om te groet. Nou ja, julle moet 'n heerlike naweek verder hê. Wat jy ook al gaan doen, ek hoop jy geniet dit saam met ons hier op SFM. Weer eens, jammer vir die ongerief oor die syne en al die dinge in die transmitters hierdie week. Dit was nou 'n bietjie iets buite ons beheer en uit ons hande uit, maar baie dankie vir die geduld. Ek dink dis die belangrikste. Dankie dat jy geduld het in hierdie opsigte en natuurlik in hierdie saak, jy weet. So ja, dit gebeur man, hè. Hey, ons kan so ietsie stop nie en na bo baie berge. Ek haal my hoed af vir hy tegnies man. Ek sien hulle staan daarso en swys wild, jy weet, en dis ook 'n ding wat ek glad nie kan doen nie, nê? Hè, metaalwerk. Ja, ek hou daarvan om te sien hoe die ouens doen en dit, maar ek kan dit self nie doen nie. Ek kan nie so mooi swys nie, man. Dis nou 'n moeilike ding. Ek sien die manne kan nogal, joh, hulle is goed daarmee. Ek is hier oor die AK's kry, nê? Ek vergeet elke keer om my helmet aan te sit. Ek maak my oë te stadig toe en as ek weer môre loop ek met pink oor rond. Lyk amper of ek pink eyes het, nê? Ek se houtwerk, man. Ek kan goeders maak uit houtwerk uit. Ek is goed daarmee. Jy weet of uit hout uit bedoel ek. Ek kan goeders uit hout uit baie mooi maak. Een van my gunsteling tipe hout om mee te werk. Ja, is die maklikste. Is op pine, ek hou van pine, ek lekker werk met pine, is lekker sag, jy kan enig iets doen met jou, kom verf, jy kan hom in, jy kan doen net wat jy wil met pine, jy wil nie kiaat verf nie, verstaan jy, jy wil nie een ding soos imboja of oak of so iets wil jy verf met rooi verf of so iets nie, pine verf mens, jy kan hom rooi, groen, geel, pers verf, ja, nog geen pine het vir my mooi gelyk as jy hom net vernis nie. Nog nooit. En die lekker ding van pine is, jy kan hom stein. Jy kan hom in verskillende kleure in stein ook, jy weet. So, ja, ek is maar 'n pine nou, nê. Maak het sin wat ek sê. Ja, ek dink jy stem nou saam met my, nê. As jy nog nooit 'n pine lover was nie, nou is jy 'n pine lover. Ja, ek maak mooi goed. Ek het vir my sulke mooi sierrakke gemaak. Ek maak vir my sulke mooi plate rakke en ek het so 'n mooi wynrak ding gemaak nou in die week. Ja, ek like dit oor my hande juk, verseker. So as jy die tannie skryf wat daarso op Pinterest al hulle lekker scrapbooking doen, maak ek hout goed, dit is lekker, vir myself, ek wil vir my goed maak, ek wil niks meer vir niemand anders te maak, ek maak het vir myself, as hulle my, want ek even meer, maak vir myself, is lelik, nee, anyway, geniet jou naweek, alles wat mooi, stommer sterkte manne, hulle is al reeds in die gang, morgen natuurlijk die Sharks, die Bulle en die Leeu, sterkte vir al die Suid-Afrikaanse manne, weet sommer julle ouens kan doen, hier sal die Rhythmics met Love is a Stranger, ach, dis daar maar mooi, die Love is a Stranger, baba julle, lekker naweek verder.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

juist mooier as die donder weer wat met die Drakensberge praat. Jy is mooier as die golwe wat in die Weskus rotse slaat. Ek staan op die stoep by my agterdeur, my verlange na jou.

laat. Jy's my suiderkruis, my rots in die stormsee, Karoo veld se mooiste blomme.

Ek is vas, stevig vas, op die rots waarop ek loop, aan my God en aan my woord. Ons bly saam, elke tree, in die skadies van die berg, ons story word steeds uitgekerk.